0: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
2: Det er din morgen på 102.
3: Et ektepar på Veldetun på Karmøy frykter at det omfattende herverk på bilene deres kan ha vært målrettet. Rutene på med begge med bilene ble knust, og navnet på parets 27 år gamle datter var ripet inn i lakken. Saken er anmeldt, men er tre uker senere fortsatt ikke etterforsket. Venstre vil ha en prøveordning med bilfritt indre kai i Haugesund i sommermånedene. Forslaget skal tas opp politisk i september, og det kan bli aktuelt å innføre dette allerede neste sommer. Karmøy Kino opplever kraftig oppsving etter at det ble kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge. Folk strømmer nå til for å støtte kinoen, som har permittert halvparten av de ansatte. En yngre person ble i går påkjørt i Spannaveien i Haugesund. Personen ble kjørt til sykehus, men var våken og bevisst. Og politiet melder om at de har hatt en travel helg under Sus og Dus i Odda. Hele 60 av 65 politioppdrag var knyttet til festivalen. Hovedsakelig gjaldt etter full bråk, slagsmål og høy musikk.

Tobias-system, sier da til meg. Nå er klokka blitt 6.34. Ganske på sekundet. Vi er på den 12. august. Ser veldig mange som skriver om at det blir en solformørkelse i kveld. I Norge blir formørkelsen ikke total, men delvis, men svært markant, og sammenfaller også med meteorsvermen Perseidene. VG omtaler kombinasjonen som en svært sjelden once in a lifetime himmelfest, intet mindre. Ellers, dette cruiseskipet Vasco da Gama kommer til Haugesund i dag som en del av et 8-dagers cruise langs norske kysten. Kommer til Garpakjær klokka 8, og så skal de videre til Eidfjord og Bergen i resten av uka. Betyr nok en dag med cruiseturister i sentrum, blant annet. Ellers om dagen i dag så kan vi ta med oss at det er Camilla og Klara som har navnedag. Vi kan også ta med oss at selveste Mark Knopfler, som vi kjenner ifra Dire Straits, har bursdag. Han ble født den 12. august i 1949 og fyller dermed 77 år i dag. Og vi kan også ta med oss at den 12. august i 1981, da kom IBMs første PC ut. Den heter IBM 5150. Da kom altså den på markedet. Og maskinen bidro enormt til at begrepet PC ble standardisert og åpnet et gigantisk marked for IBM-kompatible datamaskiner og programvare, som det står og lese. Ja, det er vel litt av det som er knyttet til dagens dato, og så skal vi i tillegg til det ha litt annet fokus i dag. Vi skal blant annet få besøk av havnedagene, fordi at det er jo, det finner jo sted til helga, men det vil si det starter vel egentlig opp allerede i kveld, om jeg ikke husker helt feil. Kom tilbake igjen til det litt senere.

0: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.
2: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Så var jeg nok litt ivrige for å få havnedagene i gang, fordi at jeg kom i skade for å se at det åpner i kveld med konvoi, men det gjør det jo ikke. Det er først i morgen at det er konvoi, og ser jo selve havnedagen da på, i helgen naturligvis, med kanskje en slags hoveddag på lørdag. Men alt dette skal vi få klarhet i på alle slags mulige måter når vi får gjester litt senere i dag. Ellers så ser det ut til at det kan bli en ganske så fin dag på høyre. Haugalandet, stigende temperaturer, maksimumstemperaturer i dag på rundt 17 grader, 18 i morgen, helt opp i 22 grader på fredag, men da kommer det også nok regn i, sammen med den høye temperaturen, men forholdsvis rolige vindforhold, så kan det bli en fin inngang på helga. Lørdag ser det litt lettere ut, det samme gjelder søndag. Suddenly I See, at låten her fra Katie Tunstall.

vært en rolig natt i politidistriktet. Ikke noe spesielt å mellommeldes det om fra Sør-Vest politidistrikt. Trafikken ikke noe spesielt for så vidt å melde om der heller. Morgenflyet til SAS kom seg av gårde på riktig tid, og som jeg var innom litt tidligere, der er et cruiseanløp til Haugesund i dag. Riktig nok ikke så veldig stort cruiseskip, et skip som heter Vasco da Gama, som kommer til kai klokka 8, godt og vel 1000 tyske turister, men de kommer til å ligge helt til klokka 21.30 i kveld, sånn at da får de god tid til å komme seg rundt i gater og streder og på Haugalandet og alt som er. Ta gjerne kontakt med oss om du har noe ifra trafikken eller noe annet du har på hjertet, 52 720 102. Så kan vi også samtidig minne om at vi kom til onsdag. Det betyr at det nærmer seg jo helg, og nærmer seg fredag. Det er 14. som er fredagens dato. Skulle du slumpe til og ha noen rundt deg som har bursdag på fredag, så send oss gjerne en mail på det direkte et radio102.no. Og så skal vi naturligvis også på fredag i timen mellom 10 og 11 ha litt bursdagsfokus. Men nå skal vi ha litt sommerfokus, musikk ifra Lotus Eaters, ifra sommermusikkkatalogen vår. Dette her er First Picture of You.

Lotus Eaters kaller den gjengen seg for, midt på 80-talls låt fra Liverpool-bandet, og The First Picture of You ble en stor hit

ønsker ikke formuesskatt i det hele tatt, viser denne undersøkelsen blant annet. I de lokale nyhetene så skal vi ha fokus på et ektepar på Veldetun som våkner i slutten av juli til omfattende herverk på begge bilene sine. Venstre som vil prøve ut et bilfritt indre kai, i hvert fall på sommeren. Dette skal nå opp til politisk behandling. Vi skal innom Karmøy Kino, som opplever en kraftig økning i besøkstallene etter at det blir kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge. Det er noe av det som du hører mer om i de lokale nyhetene. Men nå skal vi ha med oss ny musikk, Keith Urban, om We Go Back.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til

444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kvernland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Et ektepar på Veldetun på Karmøy våkna i slutten av juli til omfattende hærverk på begge bilene sine, både front og bakruter var knust, men da dagslyset kom oppdaget de også at navnet på deres 27 år gamle datter var ripen i lakken flere steder. Familien frykter derfor at hærverket kan ha vært målrettet. Datteren sier til Haugesunds Avis at hun ikke vet hvem som kan stå bak, men at hendelsen har gjort henne mer utrygg. Saken ble anmeldt dagen etter, men tre uker senere er den fortsatt ikke etterforsket. Venstre vil prøve ut et bilfritt indre kai i Haugesund i sommermånedene. Politiker Bjørn Gunnar Husby fra Venstre mener erfaringene med større uteserveringer i sommer viser at området kan bli enda mer attraktivt for hvis det ikke er biler på indre kai. I september vil Venstre be kommunen utrede en forsøksordning, helst allerede neste sommer, men Husby åpner for at det først kan bli aktuelt i 2028. Han ser for seg at kaien kan stenges for vanlig biltrafikk i skoleferien, samtidig som det må være mulig med varelevering og annen nødvendig kjøring. Karmøy Kino opplever nå en kraftig økning i besøkstallene etter at det ble kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge. Kinosjef Aina Sævik Olsen sier at folk nå strømmer til kino som aldri før, og flere gjester sier at de bevisst velger Karmøy Kino for å støtte tilbudet. Samtidig mener tobarnsfar Espen Gismarvik fra Kopervik at prisen kan være en del av årsaken til de svake besøkstallene. Han sier at en kinokveld for han og to sønner, inkludert kioskvarer, fort koste rundt 800 kroner. Karmøy kommune forbereder nå en sak om fremtiden til kinodriften, som deretter skal behandles politisk. En yngre person ble i går ettermiddag påkjørt av en bil i spannet av veien i Haugesund, det tatt han rykket ut, og veien ble en periode å sperre for trafikk. Denne påkjørte personen ble fraktet bort i ambulanse, men var ifølge politiet våken og bevisst. Politiet har gjennomført avhør på stedet og opprettet sak på hendelsen. Og politiet i Indre Hardanger hadde en svært travel helg under festivalen Sus og Dus i Odda. Av 65 politioppdrag fra torsdag til søndag, så var hele 60 av disse knyttet til festivalen. De fleste hendelsene dreide seg om full bråk og krangling og slagsmål, særlig blant unge menn i 20- og 30-årene. Politiet mottok en rekke meldinger om høy musikk og uro som de ikke hadde kapasitet til å følge opp.
2: Der halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte, det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn I sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinalen på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinalen I ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Bris av skiftende retning fra ettermiddag sørlig bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen omtrent samme vær, sørøstlig bris opp I liten kuling på kysten, for det meste av skyer og for det meste oppholdsvær.
4: Fredag 16. oktober kan du oppleve Maridalen I festiviteten. Dette landets kanskje mest charmerende jazztrio. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka hos Sandra og Henriette.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakrøyna finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakrøyna. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

0: artisten med artistnamnet Girl in Red der, og om låten som heter Too Much. Marie Ulven Ringheim er jo hennes egentlige navn. Du hører på din morgen på 102. Klokka passert 7:09. Ganske nøyaktig.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ja, og det som er blant annet kan ta med oss i dag er jo at Mark Knopfler har bursdag. Han er 77 år i dag, vi kjenner han jo fra Dire Straits og låter som Sultans of Swing og Money for Nothing og Burdens and Arms, så ja, i det hele tatt. Vi får rett og slett spille litt musikk ifra med Mark Knopfler sånn etter hvert. Men aller først nå så skal vi til en YouTube-klassiker, Where the Streets Have No Name. Tilbake igjen i 1987 før vi tar en liten temperatursjekk.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 9 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Har du varmeanlegg på jobben eller hjemme? Ta en sjekk og forleng levetiden på anlegget ditt. Ring Able Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
4: Denne helgen er det jo om både havnedager og sillabord og i det hele tatt, men neste helg, altså helgen 21. og 22. august, så er det nok en gang klart for Vangenfestivalen. Jeg ser de har lagt ut at det er for så vidt ganske god dekning av frivillige, men de mangler fremdeles litt folk til billett, miljøpatrulje og bar på lørdagen, og de mangler også litt portvakter som kontrollerer inn- og utganger. Der er det fremdeles behov for frivillige til både fredag og lørdag. Så kunne du tenkt deg å gjort en liten innsats i forbindelse med den festivalen i Vangen, så er det bare til å ta kontakt med dem, så får du helt sikkert et oppdrag å forholde deg til.

Vidar Jonsen og hans The New Generation, som Vidar lagde i forbindelse med fotball-VM. Ja, det er altså solformørkelse. Det som er litt synd enkelte steder, at det er nok fare for overskyet vær enkelte steder, som gjør at en da kanskje ikke får sett det så godt, men hos oss så ser det egentlig ganske greit ut for kvelden. Det skal stort sett være skyfritt vær, og på fastlandet her i Norge så blir mellom 81-85% av solskiva dekket når formørkelsen er på sitt største. Det er rundt klokka mellom 19.30 og 20 i kveld, litt avhengig av sted. Så når solen står jo ganske lavt på himmelen i sluttfasen, så god sikt mot vest, nordvest anbefales, og faktisk så er det størst håp om å kunne se denne solformørkelsen i Rogaland, men høye skyer kan ødelegge sikten noe, sier de der, men det er altså i kveld. Men hvis du virkelig skal se dette her på hva skal jeg si, for maks utbytte av det, så er det Spania og Island som er stedet å være for å få med seg det meste av det. Men der er jo et plaster på såret. Der er blant annet på Time and Date og European Space Agency, som vil de sende solformørkelsene direkte på internett. Dette er gratis livesendinger på internett, hvor en kan følge hele formørkelsen, blant annet ifra Spania. Ja, det kan jo være en trøst hvis det været her lokalt ikke samarbeidsvillig. Back to Black. Dette her er Amy Winehouse på 102. 9 minutter på halv 8.

To Black og Amy Winehouse. Ja, en stille og fin og rolig morgen der solen er i ferd med å kikke frem. Det er veldig bra. Dagen i dag ser ut til å bli en, ja, kanskje ukas høydepunkt, til maksimumstemperaturer på rundt 17 grader og forholdsvis rolige vindforhold, så det kan bli en fin sen sommerdag. Som jeg skal pynte med litt sunshine reggae fra et dansk band som kalte seg for The Laidback. Ganske straks tar vi en liten kikk på nyhetsoverskriftene.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka ett minutt på halv åtte.
2: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer gamle slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til slakthuset, vårt andre hjem.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
5: Det er din morgen på 102.
1: Ja, vi tar med oss overskriftene til ektepar på Veldetun på Karmøy. Frykter at det omfattende herverk på bilene deres kan ha vært målrettet. Rutene på begge bilene ble knust, og navnet på parets 22 år gamle datter var ripet inn i lakken. Saken er anmeldt, men er tre uker senere fortsatt ikke etterforsket. Venstre vil ha en prøveordning med bilfritt indre kai i Haugesund på sommeren. Forslaget skal tas opp politisk i september og kan bli aktuelt allerede neste sommer. Karmøy Kino opplever et kraftig oppsving etter at det ble kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge folk strømmen og til for å støtte kinoen, som har permittert halvparten av de ansatte. En yngre person ble i går påkjørt til Spannaveien i Haugesund. Personen ble kjørt til sykehus, men var våken og bevisst. Og politiet melder med travel helg under sus og dus i Odda. Hele 60 av 65 politioppdrag var knyttet til festivalen. Hovedsakelig handler dette om full bråk og slagsmål.

fra starten av 70-tallet, Doobie Brothers, om Listen to the Music, som du fikk der. Vi skal prate litt fly, fordi at de sitter fremdeles i forhandlinger om flypassasjerer i Norge kan oppleve å måtte forholde seg til en mulig streik blant bakkepersonell fra og med i morgen. Seks flyplasser, inkludert Gardermoen, kan bli rammet hvis ikke enighet oppnås i lønnsforhandlingene som de nå holder på med. Samtidig venter SAS på resultatene av en uravstemning om en ny avtale for kabinansatte, som denne uravstemningen avsluttes 20. august. Misnøye blant SAS-ansatte kan føre til ytterligere forhandlinger hvis avtalen nok en gang ikke godkjennes. Så flypassasjerer i Norge kan egentlig vente seg ganske turbulent uke. Så får vi se hvordan dette her ender opp. Men det kan altså bli, potensielt bli en streik for flyplassansatte fra og med i morgen, men hvis de altså ikke blir enige. Ellers, hvis du skal ut og reise for eksempel til Spania, så kan du også bli rammet av streik, fordi at Spanias nest største flyplass, som ligger i Barcelona, er rammet av streik blant tilbakemannskapene, noe som har skapt ganske kaotiske tilstander der. Et SAS-fly fra Barcelona til Oslo måtte ta av uten bagasje på grunn av streiken. Streiken påvirker over 20 flyselskaper og kan ramme potensielt opp mot 2,4 millioner passasjerer hvis streiken fortsetter. Men det som var litt spesielt var det at et SAS-fly fra Barcelona til Oslo natt til mandag landet på Gardermoen uten at bagasjen var med. Årsaken er rett og slett den pågående streiken, og det som er problemet for de som kom fra Barcelona, det er jo at det kan ta lang tid før de får erstatning dersom bagasjen ikke dukker opp. Står der og leser, men det, grunnen er rett og slett at det der er streik blant de som jobber på flyplassen der. Bagasjen stod rett og slett igjen på flyplassen, og de reiserne har fått rettigheter knyttet til reiseforsikringen før det har gått 21 dager uten bagasje. Så dette må de som legger ferien til Barcelona den nærmeste tiden altså være klar over, at det kan bli problemer å få med bagasjen sin med seg tilbake igjen. Vi tar turen til Budapest i stedet. Dette er George Esra.

Budapest var det. Litt senere i dag, så nå i dag tidlig, riktig nok, så får vi besøk fra Havnadagene som arrangeres fra og med torsdag, det vil si på torsdag kveld, så er det jo Havnedagskonvoyen, flotte veteranfartøy som samles i krossen mellom Risøen og Bakkerøyna og går i konvoy Sørjan og Smea Sunne, og det er Tor Solberg Stensen som presenterer båtene mens de siger forbi. Og på fredagen så kommer det jo enda flere veteranfartøy, og utstillere og håndverkere rigger opp boder utover ettermiddagen og kvelden, og så er Havnadagene i gang på lørdagen med båter og gamle motorer, utstillinger og smaksprøver og smed og lærerarbeider og i det hele tatt. Og så er det litt biler som skal stilles ut, MK-er, veteranbiler og folkevogner, bobler, sørover på kajen, og det er barneaktiviteter, og det er ikke minst pallaløp i Sunne, det er vel på ettermiddagen som det arrangeres, og så fortsetter det på søndagen frem til klokka 15, og som det står i programmet til Havnedagene, klokka 15, Havnedagene slutt for i år, og klokka 15.03, livet går videre. Sånt er det, tradisjonen på. Passer fint med musikk her, som heter Three Mile Harbor. Dette her er Thomas Dybdahl. Vi får altså gjester fra Havnedagene rett etter nyhetene klokka 9.

0: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
1: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
2: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

beskrivelse fra Vamp, men vi kan jo bare ta med oss at neste anledning til å se Vamp live her lokalt blir 28. august. Da skal de nemlig innvie en helt ny scene. Det bygges akkurat nå nemlig et utendørs amfi på Olav Vik på Osnes i Etne. Dette amfiet skal altså ha åpning 28. august med konsert med Vamp. Det er Etnemarknadene som er arrangør sammen med Olav Vik stiftelsen, og dette er altså et utendørs amfi, altså på Osnes i Etne, som har en slags premiere og åpning når denne Vamp-konserten finner sted fredag 28. august. Det blir da for øvrig mer om neste onsdag. På andre to da har vi en avtale med de som har bygd denne scenen. Og når det gjelder Vamp, så blir det jo anledning litt senere i høst, og så er de 19. november, så er de i Tysvær, Tysvær Kulturhus, og så har de jo også loft romjulskonserter i Haugesund. Det er i festiviteten, det finner sted den 28. og skal vi se hva det blir det da, 27. og 28. desember, så er det romjulskonserter i Haugesund, men nå aller først altså, så skal de altså til Etne 28. august.

0: Vær på den sikre siden. Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Et ektepar på Veldetun på Karmøy våkna i slutten av juli til omfattende herverk på begge bilene sine. Både front- og bakruter var knust, og når dagslyset kom så oppdaget de jo at navnet på deres 27 år gamle datter var ripen i lakken flere steder. Familien frykter derfor at det herverket er målrettet. Datteren sier til Haugesunds at hun ikke vet hvem som står bak, men at hendelsen har gjort henne mer utrygg. Saken ble anmeldt dagen etter, men tre uker senere er den fortsatt ikke etterforsket. Venstre vil prøve ut et bilfritt indre kai i Haugesund på sommeren. Politiker Bjørn Gunnar Husby fra Venstre mener erfaringene med større uteserveringer i sommer viser at området kan bli enda mer attraktivt uten biler. I september vil Venstre be kommunen utrede en forsøksordning, aller helst som gjelder fra neste sommer, men Husby åpner for at det først kan bli aktuelt i 2028. Han ser for seg at kaien kan stenges for vanlig biltrafikk i skoleferien, samtidig som det må være mulig med varelevering og annen nødvendig kjøring. Karmøy Kino opplever nå en kraftig økning i besøkstallene etter at det ble kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge. Kinosjef Einar Sævik og Olsen sier at folk nå strømmer til kinoen som aldri før, og flere gjester sier at de bevisste velger Karmøy Kino for å støtte tilbudet. Samtidig mener tobarnsfar Espen Gismarvik fra Kopervik at prisen kan være en del av årsaken til de svake besøkstallene. Han forteller at en kinokveld for han og de to sønnerne hans, inkludert kioskvarer, koster fort 800 kroner. Karmøy kommune forbereder nå en sak om fremtiden til kinodriften, som deretter skal behandles politisk. Og politiet i Indre Hardanger hadde en svært travel helg under festivalen Sus og Dus i Odda. Av 65 politioppdrag fra torsdag til søndag så var hele 60 knyttet til festivalen. De fleste hendelsene dreide seg om full bråk, krangling og slagsmål, særlig blant unge menn i 20- og 30-årene. Politiet mottok en rekke meldinger om høy musikk og uro som de ikke hadde kapasitet til å følge opp.
2: I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mullah Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: meldes som ganske så greit vær både i dag og i morgen. I dag briser over skiftende retning, fra i ettermiddag sørlig bris, stort sett oppholdsvær og perioder med sol. I morgen sørøstlig bris, opp i liten kuling på kysten, for det meste skyer, men også for det meste opphold.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
5: Den 8. så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.

0: Katy Perry og I Kissed a Girl.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: På lørdag som har Paul Hansen sin sommerkonsert på Slippen i Auklandshamn i Sveio, der deltar og lokale Silje Bie Helgesen, som gir ut musikk under navnet Dea. Paul Hansen var på besøk på 102, og skal vi prate litt om den konserten og om det faktum at han gir ut sitt aller første soloalbum. Det kommer den 4. september, og det blir mer om det om få straks. Aller først, Warner Shepherd. Dette her er Searching My Soul.

0: Kvadraturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 10 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Fotball på radio 102.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Paul Hansen, han kommer 4. september ut med et soloalbum, hans første, det har titlen Vildspor. Før det så skal han blant annet spille på Slippen i Auklandshamn. Det er på lørdag den 15. august. Men vi tar litt om sommeren for deg og familien, Silje, og to jenter på 15 og 11. Hvordan har dere tilbrakt den, Paul?
1: Nei, vi har vært mye på farten, altså. Det har vært å bo i noen kofferter og bil og litt sånt. Så vi har kostet oss, hadde noen fine dager i Hellas, og så hadde vi litt hyttetur opp i Hallingdalen og litt hyttetur på Vestlandet, og så avsluttet vi med en liten parademarsj på nede i Sandefjord og koste oss skikkelig der. Så nei, det har vært en strålende fin sommer, altså, det har det.
0: Har dere reist til Vero da?
1: Ja, litt grann her, kanskje. Sånn som den siste turen der ble jo litt sånt at vi, da hadde vi hatt noen dager i Haugesund, da, og da var det regn og litt sånn grått, så vi tenkte, nei, nå trenger vi litt sol, og da så vi at der var det muligheter i Sandefjord, og litt utenfor Sandefjord der. Så litt sånt, ja, det har det vært.
0: Ja, og da er du ferdig med ferien og tilbake i jobb igjen, og for deg som ikke vet det, hva er det du har som dagjobb?
1: Nei, jeg er jo miljøterapeut og jobber med unge mennesker med psykoseproblematikk da. Ja, så det er det i hovedtrekk.
0: Og så er det musikken også, og noe som du har velgjort et par år nå, det er å spille på Slippen i Auklandshamn, for hvor mange år har det blitt?
1: Nei, nå blir det 4. året faktisk, og det begynte litt sånn tilfeldig egentlig, at jeg fikk en forespørsel fra Inga Noren Jakobsen da, som hadde vært og sett meg på et event i forbindelse med hennes jobb. Så har det vært såpass triveligt og koseligt og vellykket, vil jeg si. Det har stadig blitt mer folk, og det har vært en fine greie som bare rett og slett har blitt en årlig fast tradisjon. Så det ble 4. året nå.
0: Og det er altså da Slippen i Auklandshamn, altså nede på kajen i Auklandshamn i Sveio, og fortell litt grann her hvordan den arenaen er.
1: Nei, det er jo et gammelt nedlagt båtsliperi, så vidt jeg har skjønt. Så det er veldig sånn intimt og koselig, litt sånn rustikt egentlig. Med litt sånn gamle båtreferanser som henger i taket og så den kommer veldig tett på hverandre, både meg og publikum. Jeg spiller alene, og det blir en litt annen innpakning enn når en stiller med fullt band. Sånn som nå, så kommer jeg til å gjøre jeg kommer til å være innom alle låtene fra mitt kommende album da. Og det blir gjort på egentlig samme måte som jeg lagte de, på piano stort sett, med et par unntak. Så ja, det er veldig intim og fin arena, vil jeg si, med plass til kanskje 70 stykker, og det begynner faktisk å fulles opp, så det er veldig kjekt.
0: Men Slippen er jo ikke et konsertlokal i utgangspunktet. Jeg vil si, er det varmt der inne? For det er jo inne, men allikevel.
1: Ja, nei, det er greit å ha på seg en liten jakke, tror jeg, og kanskje en ullgenser og sånt, for vi sitter jo rett ned på kajen innenfor, da, vel å merke, men i et litt sånn, det er ikke isolert som et hus, kan du si. men det virker som folk har koset seg voldsomt, og litt levende lys, og litt, kanskje en liten ovn som står på der, som Inga har sørget for, så har det vært voldsomt levligt og grei temperatur, altså. Det har det.
0: Men du er ikke alene. Du har noen som er ferdig på scenen nå.
1: Ja, det har jeg, altså. Dea er oppvarming. Skal gjøre noen låter før meg. Det blir kjekt å høre. Og så blir det et lite foredrag om noen verdensreiser og statsråd Lemkul og litt sånt. For de som er interessert i det, så begynner det klokka 18. Og så går jeg på scenen klokka 19 da.
0: Ja. Og det er det Silje Bie Helgesen, og hun har familien sin i Auklandshamn, selv om hun bor og jobber i Oslo. Og så konserter videre der, for plata Vildspor, den kommer den 4. september, og hva har du line-up der?
1: Ja, plata kommer 4. september, og så skal jeg spille her I Oslo på Herr Nilsen 19. september. Så det gleder meg veldig til. Det har jeg fått med meg ja, noen av de aller, aller beste musikerne jeg vet om, som heldigvis har sagt ja til å bli med på dette her. Så da blir det fullt band her, og så gjør vi det samme 9. oktober på Vangen Pling Plong I Haugesund. Så det blir nok voldsomt tett og fint, ser jeg for meg, med fullt band. Mm.
0: Og Vilspor, skal jeg si noen ord om det, den titelen?
1: Ja, nei, jeg satt jo og tenkte hva Søren skulle kalle dette albumet her, og gikk litt frem og tilbake, så var det Vilspor som ble titlen til slutt, og jeg følte en titel som på en måte oppsummerer alle de 10 låtene på sett og vis. Det et album som handler mye om kanskje det å gå seg litt vill I livet, men samtidig det å på en måte søke håpet og søke en vei videre.
2: Ja, vi skal høre mer fra Paul Hansen, men vi skal også ta med oss litt musikk, naturligvis. Vi tar med oss aller først låten Fri fra Paul.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 08.29.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund. Jeg lever som
3: om jeg var rikselt av meg, ingen penger har. 21. og 22. august er det duket for årets Vangen-festival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Every dog has its day. Er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
4: Det er flere låter som er gitt ut fra det kommende albumet. Den siste av de, Det brenner, det er nok den mest intense. Og i Haugesunds Avis så var det et åpenhjertig intervju og historien om Paul Hansen da han måtte bryte av studiene i Bergen. Da var vi rett etter 2000 og OECD var et mye om og men den diagnosen du fikk, og det er obsessive compulsive lidelse. Fortell litt grann om hva det er og hvordan det arter seg for deg.
5: Nei, det kan jo arte seg ulikt for folk. Noen sliter med at en har mye tvangshandlinger som en må gjennomføre og sånt, og jeg har vært borte i det i perioder selv også, og kan stadig vekk være borte i det, men for min del så har det mye gått på tvangstanker, at en hva skal jeg si? At en får påtrengende uønskede tanker som ikke forsvinner. For i mitt tilfelle så har det handlet mye om det og en angst for å ha gjort noe galt, altså, eller for å gjøre noe galt, eller for å komme til å gjøre noe galt. Så for min del så har det vært sånt. Og jeg er fremdeles tidligvis sånt. Nå har jeg heldigvis vært i behandling og får god oppfølging på det. Men det tok meg voldsomt mange år før jeg på en måte klarte å være åpen nok om det, og før jeg fikk den støtten og hjelpen som jeg trengte på det da. Samtidig så kan du si at nå har dette et navn, og det har jo alt har et navn av psykisk lidelse, men når det kommer til stykket så tror jeg det handler mye om det å bare være et menneske da, med styrker og med svakheter og sånn som det. Så for min del så har det jo vært selve grunnen egentlig til at jeg begynte å skrive låter som 19-åring på hybelen der i Bergen, der jeg var ganske nede og isolerte meg med gitaren mens de andre var ute på festligheter. Så, og helt siden den tiden så har det vært på en måte en slags motor, en drivkraft, noe som har brent inni meg da. En flamme har det blitt, som har gjort at jeg liksom... Ja, det har gitt noe kreativt, en framdrift og noe positivt, samtidig som det er klart det har vært skremmende og er fremdeles skremmende å gå seg vill på den måten som man faktisk gjør i sitt eget hode. Og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, på ulike måter.
4: Men når dette da har blitt brettet ut og i Haugesunds Avis på nett og papir, hva tilbakemeldinger har du fått?
5: Du, jeg har fått utelukkende gode tilbakemeldinger. Jeg hadde jo håpet på det, men jeg ble utrolig glad for det. Og nesten litt overrasket, for jeg fikk en del sånne direkte meldinger i innboksen der. Det var mange som kjente seg igjen i den problematikken, både ja, pårørende, voksne, unge, som var glad for at jeg tok det opp og satte fokus på det. Så jeg synes det var veldig oppløftende, og det viser meg at det å kunne være åpen om ting, det er ikke så farligt egentlig når det kommer til stykket.
4: Førte denne prosessen, dro han såpass langt ut i tid at du ble forsinket med både utdannelse og jobb?
5: Ja, det kan du si. Jeg avbrøt jo studien I Bergen og og sånt, og tok meg deretter et år der jeg jobbet litt, og, og fremdeles var, var ganske syk. Så, så det satte jo alt litt på, på pause, kan du si. Men samtidig så staket det også ut kursen videre, både I forhold til musikk og I forhold til yrkesvalg. Det klart, når jeg hadde vært igjennom dette selv, så, så hadde, fikk jeg et ønske om å, om å kunne ha vært til hjelp for andre som sto I I tilsvarende og andre situasjoner som gikk på psykiske utfordringer. Så det var jo faktisk mye av grunnen til at jeg valgte å utdanne meg til å bli sosionom. Så det, det har liksom blitt en slags rød tråd gjennom livet mitt. Eller det har på en måte vært på å påvirke en del av de valgene som jeg senere har tatt da, på godt og vondt.
4: Og hvor stor grad har musikken hjulpet deg?
5: Enormt, kan jeg si. Det Musikken for meg har vært et frirom, det har vært ja, den beste medisinen jeg har prøvd I hvert fall, for å si det sånt. Så, så musikken har hjulpet meg enormt mye, og det har nok lugget der under tekster og låter. Jeg har skrevet helt fra starten, både med Cortina og Blest og Vamp og, og nå. Så, og, og når jeg setter meg med piano eller gitaren, så, så får jeg en pause fra mitt eget hode, og jeg, det vel det som redder meg den gangen, skjønte jeg. Når vi så smått begynte å øve med Cortina I øvingslokalet her I Oslo, så kjente jeg, oi, der fikk jeg en pause. Ok, da, da vil jeg gjøre mer av dette, og, og sånn ble det. Det. Så det har nok vært en stor sånn, drivkraft for meg, det med låtskriving og står på en scene også. Når jeg står på en scene så, så kjenner jeg meg ganske fri og etter hvert så føler jeg meg veldig hjemme og så ja for å svare på spørsmålet litt det, musikken har betydd enormt mye I så måte
4: og hvis du skal si litt om det brenner så jo den låten så vel tydeligast på denne hva skal vi si, diagnosen
5: mm. Ja da, og det var ikke sånn at jeg satt meg ned for å skrive en låt om det heller, men det var jo det at jeg etter hvert skjønte litt sånn selv hva den egentlig penset bort I den låten, så, så det var mer sånn I etterkant at jeg så liksom at ja, det faktisk det. Det faktisk det jeg sier noe om her, egentlig. Og jeg føler det brenner sier noe både om den der, hva skal jeg si, selvbebredelsen, det med å starte ting og litt den skyldfølelsen som en kan kjenne på liksom, du husker hvem som tente på I tekstlinjer der liksom ok, du satte det I gang selv på sett og vis men så handler det om det å gå gjennom ild og komme ut på andre sider på en måte og, og samtidig så har jeg tenkt litt på at det brenner, det kan jo være et uttrykk for dette her, med den driven som, som kan komme til folk på ulike måter og av ulike årsaker og for meg så har paradoxalt nok så har dette nok skapt en sånn drivkraft som jeg har kanalisert ut I musikk deriblant det brenner.

0: ser du at det brenner.
1: Det var Paula Hansen på 102 med hans Det brenner. Nå tenkte jeg vi skulle rett og slett feire en aldri sliten bursdag, fordi at det er nemlig 12. august er nemlig datoen der godeste Mark Knopfler ble født tilbake i 1949. Han følger dermed 77 år i dag. Vi kjenner han jo med klassiske Dire Straits-låter som Sultans of Swing og Money for Nothing og Brothers and Arms, og han har jo gjort massevis av samarbeid med forskjellige artister, og jeg tenkte vi skulle ta med oss en låt der Mark Knopfler og countryartist Emmylou Harris gikk sammen tilbake igjen i 2006 og ga ut låten This Is Us.

0: Mark Knopfler og Emily Harris, altså sammen This Is Us, Mark Knopfler, som altså blir 77 år i dag. Vi blitt rikere, rekordavkastning på oljefondet. Vi fikk en avkastning på 1.753 milliarder kroner. Det så store tall at det vondt for å holde seg til, men sterke aksjemarkeder bidro til oljefondets høyeste avkastning i et halvår noensinne, målt i kroner. Og det er stort sett oppgang i aksjemarkedene som har ført til dette. Fondets verdi økte til 22.683 milliarder kroner, og fondet eier for eksempel SpaceX-aksjer verdt over 12 milliarder kroner etter noteringen tidligere i sommer. Men fondets avkastning ble altså på 1.753 milliarder kroner, eller 9,4%. Resultatet drevet av god avkastning i aksjemarkedet, særlig fra asiatiske teknologiaksjer, det skriver oljefondets leder Nicolai Tangen i en pressemelding i dag. Og forvalteren Norges Bank Investment Management oppgir at dette er tidenes høyeste avkastning i et halvår, målt i kroner. Er det flere økonomiaviser som skriver om akkurat nå. Etter nyheter klokka ni så skal det dreie seg om havnedagene i Haugesund, som egentlig starter vel opp i morgen kveld med havnedagskonvoien med veteranfartøyer som kjører gjennom Smeasundet og rigger seg til. Og så er det liksom på lørdag kanskje spesielt som er hoveddagen for havnedagene. Det blir det mer om etter nyhetene klokka ni.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Og i tillegg til at det er havnedager i helga, så er det jo om Sillabord som har 40-årsjubileum. Det blir det mer om i morgen formiddag her på 102. Da får vi gjester, og da får vi antageligvis og forhåpentligvis å smake litt sill. Men nå først til September When, Mama Wants to Tell You No Lie.

0: September When, da vi altså tilbake igjen på starten av 90-tallet, og låten Mama Won't Tell You No Lie. Det tekker mot nyhetstid på 102, og så skal det altså dreie seg om havnedagen etter nyhetene klokka 9, og så kan vi også ta med oss at det litt senere i dag skal dreie seg om et helt nytt amfi som bygges i Etne, og det skal stå klart og innlemmes, eller innvias heter det vel, når Vamp kommer på besøk den 28. august. Det kan du høre mer om i timen mellom 16 og 17 i ettermiddag. Men nå, Ramon, vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
1: Hei, dette Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Et ektepar på Veldetun på Karmøy våkna i slutten av juli til omfattende herverk på begge bilene sine, både front og bakruter var knust. Og når dagskyset kom, så oppdaget de også at navnet på deres 27 år gamle datter var ripet inn i lakken flere steder. Familien frykter derfor at herverket kan ha vært målrettet. Datteren sier til Haugesunds avis at du ikke vet hvem som står bak, men at hendelsen har gjort henne utrygg. Saken ble anmeldt dagen etter, men nå 3 uker senere så er den fortsatt ikke etterforsket. Venstre ønsker å prøve et bilfritt indre kai i Haugesund på sommeren. Politiker Bjørn Gunnar Husby fra nettopp Venstre mener erfaringene med større uteserveringer i sommer viser at området kan bli et enda mer attraktivt byrom uten biler. I september vil Venstre be kommunen utrede en forsøksordning som skal gjelde aller helst fra neste sommer, men de åpner for at det først kan bli aktuelt fra 2028. Husby ser for seg at kaien kan stenges for vanlig biltrafikk hele skoleferien, samtidig som det må være mulig med varelevering og annen nødvendig kjøring, som det heter. Karmøy Kino i Kopervik opplever nå en kraftig økning i besøkstallen etter at det ble kjent at kinoen står i fare for å måtte stenge. Kinosjef Einar Sævik Olsen sier at folk nå strømmer til kinoen som aldri før, og flere gjester sier at de bevisst velger Karmøy Kino for å støtte tilbudet. Samtidig mener tobarnsfar Espen Gismanvik fra Kopervik at prisen kan være en del av årsaken til svake besøkstall. En kinokveld for han og to sønner, inkludert kioskvarer, koster han rundt 800 kroner, sier han til Haugesunds avis. Karmøy kommune forbereder nå en sak om fremtiden til kinodriften, som deretter skal behandles politisk. Og politiet i Indre Hardanger hadde en svært travel helg under festivalen Sus og Dus i Odda. Av 65 politioppdrag fra torsdag til søndag, så var hele 60 av disse knyttet til Sus og Dus. De fleste hendelsene dreide seg om full bråk, krangling og slagsmål, særlig blant unge menn i 20-30-årene, melder politiet. Politiet mottok en rekke meldinger om høy musikk og uro som de ikke hadde kapasitet til å følge opp.
2: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og størtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket, de er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Sett oss og vært slutt de neste par dagene. Dreier gjerne til sørlig bris I dag. Fra ettermiddag opp I frisk bris på kysten, men oppholdsvær og til og med perioder med sol utover dagen. I morgen torsdag så ventes det sørøstlig bris på kysten opp I liten kuling, og I morgen for det meste skyet oppholdsvær, men på ettermiddagen så kan det komme noe regnbyger.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.

0: Glimmers Dance With Me Tonight.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ganske straks så får vi med besøk av Tor Solberg Stensen og Tor Otto Nilsen. Da vet du at det da handler det om havnedagene i Haugesund. Det blir mer om det. Et gjenhør med 80-tallet og Alphaville og Forever Young.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 11 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
3: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.
4: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.

0: Sveio sammen med Bernhoft. Da skal det handle om havnedagene som er blitt arrangert i Haugesund helt siden starten av 90-tallet, og nå til helga så er vi i gang igjen, og det vil si at det starter på torsdag med den sedvanlige havnedagskonvoien, og da Tore Solberg Svendsen, da rigger du deg til og forteller stort og smått om
1: prøve å komme med noen velvalgte ord om de forskjellige båtene, kanskje. Det er ikke alltid like vellykka, men gjerne ikke i deres øyne, men i mine så er det ganske vellykka, ja, det må jeg si. Okay. Så satser vi jo på da at vi har fått nytt regntøy i år.
0: Aha.
1: Ja, så nå skal ikke Toto og meg bli så skrekkelig blaute i år, håper jeg.
0: Dere gikk jo nærmest viralt en stund her, fordi at det var så vanvittig vått når dere sto og skulle ta imot disse båtene.
1: Jeg trodde det var jo krympet 3 centimeter.
0: Krympet en vask.
2: Men det løgnest, det var jo han, journalisten som kom fra Haugesunds Avis, han kom i t-skjorta.
0: Ja, han gjorde det, ja.
2: Altså. Når det hølja ned, det var helt absurd. Men han trivdes i det, han. Det var 20 grader, så det gikk ikke an å fryse.
0: Nei, men det skal noe til å fryse nå, for jeg var inne og sjekket været, det gjør vel. Det er vel sikkert dere også, men det ser jo helt glimrende ut etter 19-20 grader torsdag, fredag og lørdag.
2: Ja, sånn sensommervær, så det er jo noe av det kjekkeste vi vet her i Haugesund. Og det svikter oss jo nesten aldri. Andre halvdel av august og begynnelsen av september er som regel litt sånn sensommeraktige. Indian summer er vel ikke før i slutten av september.
0: Mhm. Og så var jeg inne på nettsiden dere ser, og var inne på under Fano der det står fartøy. Hvordan er årets påmelding? Hvordan har det vært?
1: Det har vært vanskeligere å få tak i båter i år, og det har vært så mange andre arrangement.
0: Okay.
1: I nærområdet, altså Fjordstim i Bergen, Trollships i Stavanger, så de har egentlig tatt nok å tulle med, men vi har fått bort i en 50 båter da, som er påmeldt.
0: Ja.
1: Men sier oss noen er fornøyde med det, tror jeg.
0: Og når jeg ser på liste her, sånn under Fan og hjemmehavn, så er det spredt egentlig fra hele Vestlandet, med Bergen og Skudenes, Karmøy, Jørpeland, Stavanger, Nordheimsund, ja, i det hele tatt.
1: Ja da, de kommer stort sett ifra. Det blir jo nesten nærområdet det, for oss egentlig.
0: Ja. Jeg ser, også, nå er ikke jeg veldig bevandret i alle slags type båter, men altså, der er krysserer, der er hardanger krysser, der er motorbåt, fiskebåt, lister og skjøter. Men det var en spesielt som merket meg, hønerevskjøte.
1: Ja.
0: Hva er det?
1: du ser for deg høner, altså det er klokk-klokk som går rundt om,
0: ja.
1: Med sånn en liten stjert som vipper.
0: Åja?
1: Ja.
0: Er det hønerevskjøter?
1: Ja, og det er Kaja som hører til her i byen.
0: Akkurat.
1: Det er hønerevskjøter.
0: Akkurat.
1: Ja. Den har den karakteristiske høne bakenden, for å si det sånn.
0: Ah, ok. Ja. Mm-hmm. Ja, det gleder meg spesielt til den. Men litt mer om programmet, fordi at ja, det skjer jo vanvittig mye. Det er jo spesielt lørdagen som er på en måte hoveddagen. Fortell litt, hva er nytt i år? Hva skjer?
1: Det er nytt i år, vi har litt nye artister,
0: ja.
1: Blant annet. Har fått litt grann av pes oppgjennom at vi har hatt så lite kvinnelige artister. Så i år så trør vi til med kvedertak, og det kan være en 13-14 damer.
0: Oi.
1: Så da må vi jo ta igjen for noe av det pes vi har fått, vil jeg tro.
0: Mm-hmm.
1: Og ellers så er det går jo mye i det samme. Vi skifter jo ikke så veldig mye ut, men vi har litt nye ting.
0: Ja.
2: Kvedertak, det er jo gamle stev, altså muntre ordspill og den type ting. Så det kan bli ganske gøy å høre på.
0: Ja.
2: Så har vi jo Alexander Hauge, han har jo sine historier og sanger og minner fra rusleturer på kaien, og ikke bare her i byen, men rundt om i hele verden.
0: Mm.
2: Og så har vi en gjeng som kommer fra Bømlo og der omkring, som heter Kystsonglaget.
0: Ja.
2: Der er blant annet Åsmund Nesseme, som var med hos oss i fjor. Og de har spesialisert seg på sanger i gamle sanger, som jeg gjerne kjenner igjen, av Ivar Medås, Johannes Kleppevik, Salhus Kvintetten, mm-hmm. Ikke Salhus
0: Vinskvetten,
2: som gjerne forveksler jo fort de ordene der. Mm. Så ellers så har vi jo Shanti-koret som er blitt en gjenganger og som hører hjemme på et sånt arrangement. Mm. Pallaløpet er jo en gjenganger, der gleder vi oss. Og der ser man det, det har smått inn i programmet at kongen av bydrift kanskje dukker opp.
0: Ja, ja. Da snakket med Svein Åse forrige lørdag, som heiv han seg ifra lektor ifra i Smedersund, og nå er det pallar.
2: Ja, jeg tror ikke han vet det enda, men
1: det er noen som skriver dette programmet, så tar seg litt frihet av, ser du.
0: Litt kunstnerisk frihet.
2: Neida, vi skal tipse han om at han, noen har lurt han inn i programmet her, så får vi se om han kan,
1: okay.
2: Og vil, og våge.
1: Det kan jo hende han hører på nå, det vet vi jo ikke.
0: Ja. Apropos å høre på, fordi at var det i fjor høst, Tor Otto Nilsen, at du hørte Jordbrekken på 102?
2: Stemmer det.
0: Ja.
2: Det var jo en artig trubadur å høre på. Kjekke viser, liksom med ja, trubaduren sitt skråblikk på livet, og deromkring. Så vi synes han kanskje kunne passe inn på søndagen nede på kajen. Og gleder oss til det da. Han gleder seg også.
0: Ok. Ja, hva annet er det som skjer? Ja, på kvelden på lørdagen, er det åpent for alle det? Petters Brygger, Bryggedans og Gunnar Graham og sånn, eller?
2: Ja,
0: ja.
2: Det er det.
1: Så, det er jo egentlig ikke våres arrangement, men vi tar det med oss i programmet da, sånn at det blir litt opplyst om det.
2: Snakket med Gro på Petters i dag morges, og de var klar som bare det.
0: Ja. Og så har Haugesund Teater 40 år. Hvorfor bryr dere om det?
1: Nei, de holder jo tjener på kajen der. Og så ble det vel tatt litt kontakt begge veier, og så prøvde vi å få til noe. Så nå kommer Morten Joakim på scenen på lørdagen og skal fortelle litt om det, og så skal jo Haugesund Teater ha noe sånn barneimpro,
0: ja,
1: i sine lokaler da på lørdagen.
2: Ja, de skal ha barneimpro, altså de vil vel ha unger til å komme og være med på improvisasjonsteater da, med voksne instruktører.
0: Ja.
2: Og så markerer de jo jubileet sitt med kaffe og kaka.
0: Ja.
2: Så er det rett inn døra det fra kajen når du først er der nede, så det er jo kjekt det om folk stikker innom der.
0: Og apropos jubileum, dere har jo invitert, hva det heter, Folkevognklubben?
1: Ja, de kom på lørdagen, stille ut bilene sine sør på kajen, altså litt under Risebona, og de har ro et jubileum, hvis nok, i år.
0: Ja, 10 års jubileum. Og helt sør på kajen, for der er det folkevogner, og der er det veteranbiler, og der...
1: Ja, veteranbilerne, altså Haugaland Veteranvognklubb, de stiller opp fra Amanda Hotel og Sørgjønner, og det samme gjør MK-klubben, altså MK Karmsund, som det heter. Og så får vi antageligvis, forhåpentligvis, så får vi lastebiler opp i Strandgata.
0: Ja.
2: Ja. Og helt nord på kajen, der har vi jo gamle motorer på Kjøvik-kajen. Som Stord
1: Motormuseum,
2: og de skal stå og gå hele tiden, og de har vel med seg en par større motorer.
1: I hvert fall en stor motor og noen mindre. Så kan stå der og tusle og gå.
0: Disse bodene da, altså der en selger litt sånt kystrelaterte ting, er det fremdeles interesse for det?
1: Ja, det ser ikke verre ut. Det er fullt opp med boder i år også.
0: Ja, det er det.
1: Og vi trør jo til vi holder på å si vår egen bod med et sånt maritimt brukt marked. Du vet, de som holder på med sånne gamle båter, de samler på jo en del reell, for å si det sånt, som gjerne andre har bruk for. Så noen kommer nok der med sitt, og går hjem igjen med noen andre sitt, vil jeg tro.
0: Ja, for jeg forstod det.
1: Til andres gjerne fortvilelse.
0: Jeg forstod det, Trotto. Du er litt sånn at du kjøper noe et år, og så selger du det neste år, og så...
2: Det stemmer. I fjor syklet jeg ned der og kom hjem bak på bagasjebrettet på sykkelen med en halvannen meter lang en sånn miniatyrmast. Som jo da har...
0: Hvor hadde du tenkt å ha den?
2: Nei, den står midt i stua den altså, med,
0: okay,
2: med noen ting på. Det er vel litt sånn røverhula jeg har der med kjekke ting,
0: okay,
2: som jeg liker å omgi meg med.
1: Det jo begrenset kan få med seg på sykkelen nå da, Him.
0: Heldigvis. Ja,
2: men han, Kåre Andersson, som har vært med oss i årtier, ja. Han som kommer fra i nærheten av Stockholm, ja. Han kjører jo over til Havnedagen i kvart år. Mm-hmm. Han har med seg mye som jeg ellers ikke ser. Så det jo egentlig han som får avsetning i forhold til det jeg legger min helse på, da, for å si det sånn. Men det er helt uforutsigbart hva han har med seg, så det er himla spennende fra år til år.
0: Og det er helt uforutsigbart hva du kommer hjem med.
2: Det er det i hvert fall helt sikkert også.
0: Men den lørdagen, den er jo blitt, altså, en ting er at det er havnedager, det er selvfølgelig sildabord, også i tillegg til det, så har vel gamle slakthuset svært ungdomsarrangement, og det skal være musikk i byen, og altså, har dere noe oversikt, aner dere hvor mye folk som tar turen?
2: Altså nå sier jo Sillabor-generalen at det blir litt ekstra mye folk tilreisende nå i år på grunn av at de har sitt 40-årsjubileum for Sillabor i Haraldsgata. Mm. Og når det liksom er over der oppe, så kommer jo folk sigende ned på kajen. Mm. Og så får du hordene da ned på et litt trangere, på en måte vrimleareal der nede. Mm. Men å liksom drive med noen telling i forhold til å kunne ha et tall og vise at det har vi aldri egentlig fått det, men vi mener jo det er tusenvis av folk.
0: Ja. Opp til flere tusen.
2: Ja. Ja. Så det blir folksomt, og nå har vi jo det siste året også fått inn cruiseskip på de dagene. Ja. Så du har da 2-3 tusen cruiseturister som skal vrimle rundt i byen i lag med oss haugesundere og folk fra distriktene rundt. Mm. Så at det blir folksomt, det er det nå i hvert fall ingen tvil om.
0: Mm. Under Silleiersen i år så stengte de jo av hele kajen og tok billettinntekter. Det er ikke noe dere ser for dere, eller?
1: Nei, vi har vært et gratis arrangement hele veien, og det har vi tenkt å fortsette med. Ja. Så, men for å si som gamle Lasse Skjoldal sa, det er gratis og fritt for alle.
0: Ja. Ja.
2: Og så er det noe med at så lenge vi da ikke trenger å ta billetter, fordi at vi får støtte fra noen større støttespillere, så kan vi også i større grad benytte lokale artister. Mm-hmm. Altså fordi at vi må ikke bruke alle pengene på dyre honorar. Mm-hmm. Det er en fordel, for da tilbyr vi en scene til folk som gjerne er kjekt å få vist fram, og som ikke har en scene til vanlig å opptre på. Mm. Så det betyr litt. Og nå i år så har jeg lyst til å nevne at for første gang så har vi jo vel fått fra en av områdene nord for oss, en trekspillgjeng, som heter Belgtøttene.
0: Ja.
2: De skal spille på søndag, og det er en gjeng med damer som spiller trekspill og er muntre folk. Så har de med seg en hane i kurven, for det må en av og til når en trenger bass.
0: Ja.
2: så de har med seg en mann på bass da.
0: Ja. Ja, og det er for øvrigt klokka 12 på søndagen. Men ja. Søndagen er litt sånn roligere dag, da er det litt mer sånn rom for å, ja,
2: da kan du
0: litt
2: gå,
0: mer armslag.
2: Ja, da kan du gå i mye større grad og kikke, du kan kjøpe ting hvis du har siktet deg inn på noe. Du kan ta lodd til Lionsbåten som blir utloddet med trekning hvert år. Mm-hmm. I 2-3 tider.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Også, men det med å få tid til å kikke seg rundt både på bodene og mange av båtene kan du få lov å komme ombord i og gå gjerne ned i motoren hvis du har den type interesser og sånn.
0: Mm-hmm.
2: Og da kan du gjøre det i ro og mak uten å være redd for at du går glipp av noe på fra scenen eller andre steder.
0: Mm. Hva pleier å være, eller hva er høydepunktet da, Tor, for deg? Er det når båtene kommer på torsdagen, eller er det?
1: Ja, det er et sånt jevnt høydepunkt, holdt på å si, hele helgen, egentlig. Så du sier jo, altså søndagen, det er en litt mer sånn nedpå dag.
0: Mm.
1: Da har du litt lavere puls og litt roligere. Men høydepunkten er liksom torsdagen med båtene, og ikke minst lørdagen på dagen. Det er det som er det store.
0: Mm.
1: Og så har vi jo den berømte trossekastingen på søndagen, da. Ja. Vi må jo ha litt gang av konkurranse da også.
0: Mm-hmm. Så lenge jeg treffer vinner gevinst, som det står I programmet.
1: Ja.
2: en pallaløp jo en høydare for mange. Altså, ja. Særlig hvis den får noen til å løpe, så kommer til å dette ut I. det liksom, yes.
1: Ja. Og de som ikke har dratt ut I på pallaløpet, det kan du jo få lov etterpå å prøve overlevningsdrakt, for eksempel hoppe I sjøen.
0: Ja. Ja. Og det for klokka 15 på lørdag.
1: Ja, pallaløpet vel... Ja, det 15, ja.
0: Mm.
1: Ja.
0: Man bare husker å gi beskjed til Svein også, da klokk 10 og klokkslett og sånn, at det...
1: Ja, ja.
2: ja da.
0: at han kommer. Men da får vi vel si tusen takk for besøket, og så det bare til å møte opp. Programmet finner du på havnedagene.no, eller ja, da det til og med på print I aviser.
1: Ja, det det.

0: Det var Joss Stommende på 102 med Fell in Love with a Boy.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka 09:40.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant- og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er på Kolnes og Haugesund Golfpark. Klokka 12-19 kommer vi å arrangere Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
0: Ja, jeg ser at det er all slags mulige kåringer, og Naturbakst i Haugesund er nå en av tre finalister i det som heter Årets Bakeri 2026. Det er jo Karianne Hauge Aksland og Svein Arne Aksland som driver det snart 25 år gamle bakeriet sammen. Etter to kvalifiseringsrunder så er altså de en av tre finalister til kåringen Årets Bakeri. Det har vært rekordmange gode kandidater i Årets Kåring, så juryen har hatt en stor jobb med å velge ut de tre bedriftene som skal kjempe om bransjens gjeveste titel. Og nå kan du gå inn på bakerkonditor.no og stemme fram din favoritt. Og der kan du da altså stemme fram Svein Arne Aksland og Karianne Hauge Aksland i Naturbakst, fordi at de fikk beskjeden om at de var kommet til finalen helt i starten av ferien. Dette var en utrolig god start på ferien. Vi hadde et ønske og et håp å komme til finalen, men det er tøff konkurranse, så nå er vi veldig stolte og glade. Og i august så er det 25 år siden Naturbakst ble startet opp. Vi har på disse årene klart å bygge et håndverksbakeri med et godt renommé som har blitt en naturlig møteplass for folk i Haugesund, og nå kjenner vi på en lykke og en glede over at det vi gjør blir lagt merke til, kunne de fortelle til bakerkonditor.no når de fikk beskjed om at de er kommet til finalen. Så er det bare til å gå inn og stemme vårt lokale bakeri frem.

oppe på månen. Kanskje ikke akkurat der det skjer i dag, men det er jo rett og slett en solformørkelse som skjer rundt klokka 19.30. Formørkelsen vil være omkring 1 time og 50 minutter. Etter spørsmålet til billige sol, formørkelsesbriller har skutt fart, og flere kjeder og butikker sier at de nå er utsolgt, blant annet. Så han et sted i denne side prater med Normal, og de sier at noen av butikkene våre har fortsatt briller igjen, men det stemmer at de fleste er utsolgt, og det advares mot at vanlige solbriller ikke gir tilstrekkelig beskyttelse, uansett hvor mørke de er. Så skal du se på solformørkelsen, må du bruke briller som er lagt for direkte observasjon av sol, og folk bør være obs på at det er CE-godkjente solformørkelsesbriller som gjelder.

0: Jealous Lover fra albumet som Rolling Stones ga ut litt tidligere i sommer.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund,

0: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvarna Bil i Spannaveien.
1: Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
2: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

0: Visste du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sør-Vest politidistrikt advarer foreldre mot at kriminelle miljøer forsøker å rekruttere ungdom gjennom sosiale medier og gamingplattformer. Unge skal blant annet bli lokket med raske penger, AirPods, nye telefoner, mat og kontanter. Politiet sier til Karminutt at kontakten gjerne starter vennlig før ungdommene får små og tilsynelatende uskyldige oppdrag som å hente eller levere noe. Dette kan være inngangen til et kriminelt nettverk. Foreldre oppfordres derfor til å følge med på barnas digitale liv, snakke åpent om risikoen og reagere dersom ungdommene plutselig får penger eller dyre gjenstander de ikke kan forklare hvor kommer fra. Reiselivet i Hardanger har hatt en sterk start på året. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall overnattinger på hotell og camping økte med 7,5% i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er særlig nordmenn som trekker opp, men med en vekst på 15%. Besøk fra USA har gått ned, mens det kinesiske markedet har økt kraftig. Veksten i Hardanger er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 1,7%. Kjøpesentrene på Karmøy har hatt en god sommer, melder Karmøynytt. Ton Senter Åkra kan vise at det er solid vekst i omsetningen så langt i år. Omsetningen har økt med 6,8%, og bare i juni var veksten på 10%. På Ton Senter Oasen er omsetningen omtrent på samme nivå som i fjor. Til høsten får Oasen to nye butikker, Kids Outlet og Fredrik og Louisa, mens Ton Senter Åkra melder at alle butikklokalene er utleid. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kronavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og været som meldes utover dagen i dag, onsdag, oppholdsvær og litt overskyet nå på formiddag ettermiddag, før det i kveld kan komme litt mer sol. Temperaturen i dag meldes opp igjen 17 grader.
0: Fredag 25. september Per Kjærstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake I Haugesund. Denne gangen det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen Et glass til. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid I nærheten.

0: Amerikanske Train og deres Hey Soul sister på 102. Klokka den har blitt 9 minutter over 10. Vi har gjort en endring her i studio. Tom Magnar har fulgt deg ut over morgenen. Nå det meg, Jørgen, som skal være med deg de neste 3 timene her gjennom formiddagen på 102. Frem til klokka blir 1, og Egil kommer og følger deg ut over ettermiddagen i ettermiddagsrush.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Masse kjekt i vente utover de neste timene med meg. Vi skal blant annet ta Lykkehjulets konkurranse, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes. Fortsatt mange premier igjen der, selv om vi har kjørt Lykkehjulet gjennom hele sommeren her på 102. Er du ute i trafikken en god del? Flere biler som er ute og farte nå enn det har vært de siste ukene, når mange har vært rundt omkring på ferie, og det skjer noe, så send en melding til oss på Messenger eller ring inn 52 72 0102, så skal vi bidra med å gi budskapet videre til andre 102-lyttere som er ute og farte på veien. Foreløpig så er det ikke meldt om noe fra politiet si side, så da tar vi sjansen på at det går fint langs de lokale veiene enn så lenge.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

Snow Patrol, det britiske Snow Patrol og deres Run fra albumet Final Straw, som kom tidlig, faktisk 1. januar i 2024. Vi skal her på 102 nå ha en del nyere musikk når vi skal til Olivia Rodrigo, som jo slo igjennom via sosiale medier under korona, og spesielt på TikTok så fikk hun mye oppmerksomhet og ja, slo virkelig gjennom midt under korona pandemien med låten Driver's License, og tidligere Disney-stjerne, blant annet Olivia Rodrigo, som nå gjør det veldig stort i musikken og slapp et album tidligere i sommer. Det albumet heter You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, og på albumet så kommer låten som du skal få høre her nå. Den heter Stupid Song.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den er 10:30.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
5: Jørgen står på for deg på Radio 102. Radio
1: 102. 12. august er vi kommet til, og hvis du er opptatt av det som skjer over deg, så er i dag en dag å følge med på, for i dag så skal det være solformørkelse og meteorsverm på samme dag. Og det er NRK som har lagt en sak, det har forsovet en del andre medier så, men de har snakket med datoastrofysiker Knut Jørgen Rød Ødegård og astronomi- og romfartsformidler Anne Mette Sandnes. De har satt frem til dette. Lenge onsdag skjer det faktisk to spektakulære himmelfenomener på en og samme dag. I cirka 7:10 treffer den største solformørkelsen i Norge på over 10 år. Senere på kvelden dukker en meteorsverm opp på himmelen. Den er mest synlig sør for Dovrefjell, skriver NRK. At vi i det hele tatt kan oppleve en stor solformørkelse skyldes en utrolig kosmisk tilfeldighet, sier Sandnes. Formørkelsen blir total i Europa, mens her til lands får vi oppleve en delvis formørkelse. I Norge blir solformørkelsen jevn over hele landet, og vil oppleve en formørkelse på mellom 85% og 90%. Og grunnen til at det skjer en solformørkelse er enkelt forklart, at solo, månen og jorda står på linje med hverandre. Ved total solformørkelse blir hele solo dekket av månen. Årsaken er at solo er 400 ganger større enn månen, og samtidig 400 ganger lenger vekke. Det er de første stedene i Norge som får med seg, de befinner seg på Svalbard. Der skjer det cirka 6:30, og så litt senere for oss som er en god del lenger sør på disse tidspunktene for resten av landet, har NRK skrevet. Og da er det cirka rundt 7:00, så bør en være forberedt på at og for å få med seg solformørkelsen. Det er for oss som er her på Haugalandet, så er det rundt 7, et par minutter over 7. Dette er virkelig formørkelsen over alle formørkelser. Ikke bare skjer det to store fenomener på en dag, men solformørkelse og meteorsvermer er de to suverent mest øynefallende himmelfenomenene vi har, sier Ødegård, som er datoastrofysiker. Så, da er det bare til å følge med hvis dette interesserer deg, cirka et par minutter over 7:00.

Endre Olsen og Ragnhild Kambo-Grov, skjer det som skjer, jeg møter deg her. Jeg snakket om solformørkelsen som du kan få med deg i kveld. NRK skriver også at det som er viktig er at du må ha, for å få med seg disse to begivenhetene på best mulig måte, så trenger du rett utstyr. Det gjelder spesielt under solformørkelsen. For de aller fleste er det solformørkelsesbriller som gjelder, og det er helt klart det enkleste. Et annet alternativ er prosjeksjonsutstyr, men da må du virkelig vite hva du holder på med, er tipset fra NRK. Under meteorsvermen handler det egentlig bare om å ha det mørkest mulig rundt deg. Uansett hvor du befinner deg, bør du gå til et mørkt sted langt vekk fra kunstig belysning. Deep Purple er neste her på 102, og deres Smoke on the Water.

0: Langley og hennes Tucson, Texas, eller Langley som fikk sitt store gjennombrudd i 2025, country stjerner som nå er blitt, og Tucson, Texas var stor del av at hun fikk sitt gjennombrudd i fjor.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap. Jeg følger deg utover formiddagen frem til klokka blir ett. Vi skal i timen 11 mot 12 dra i gang lykkehjul-konkurransen, der det i dag skal dreie seg om et TV-program som nettopp har fått nye deltagerer for årets sesong annonsert. Det kommer i en pressemelding i dag. Mer om det når klokka har passert 11. Nå skal vi til Cranberries og deres Linger.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now, en låt som blant annet er brukt mye i forskjellig reklame her i Norge. Så ble han brukt en del i Jula sin reklame, og om jeg ikke tenker feil, så tror jeg han er brukt for Coop Extra også, hvis ikke jeg tar helt feil akkurat der. Vi skal straks ha nyheter, men før det så rekker vi å prate litt om ny sesong av Kongen Befaler, som er blitt annonsert i dag morges. Der skal blant andre Johan Golden, Iben Akerli og Aslak Maurstad være med og er klare for absurde utfordringer i den nye sesongen av Kongen Befaler. Det er Warner Bros. Discovery som sier det i en pressemelding onsdag morgen. Til høsten er humorprogrammet tilbake på TV Norge og HBO Max for 13. sesong. Nå er det klart hvem skal kaste seg ut i Atle Antonsens sprø utfordringer. Det er jo han som er Game Master. Og sjefen selv i Kongen Befaler, så må vi se hvordan, hvordan det går med Johan Golden når han skal ha Atle Antonsen over seg som sjef. Robert Stoltenberg, Iben Akerli, Ulrikke Falk, Aslak Maurstad og Johan Golden, det er de fem som skal være med i årets sesong. Programdirektør Magnus Vatten legger ikke skjul på at han er fornøyd med både cast og at showet ruller videre. Med nok en knallcast i boks for denne sesongen gleder vi oss stort at Kongen Befaler skal på skjermen denne høsten. I hvert program får deltakerne praktiske oppgaver som skal løses under tidspress. Reglene åpner for både smarte snarveier og pinlige tabber, og deltakerne aner ikke hvordan de andre har løst oppgaven før de møtes i studio. Skittne triks og bestikkelser er en del av gamet, og til slutt så er det Atle Antonsen som avgjør hvem som stikker av med ukes seier i de forskjellige programmene. Straks nyheter her på 102 for den tid, Kurti Larsen.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medierne når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Sør-Vest politidistrikt advarer foreldre mot at kriminelle miljøer forsøker å rekruttere ungdom gjennom sosiale medier og gamingplattformer. Unge skal blant annet bli lokket med raske penger, AirPods, nye telefoner, mat og kontanter. Politiet sier til Karminutt at kontakten gjerne starter vennlig før ungdommene får små og tilsynelatende uskyldige oppdrag som å hente eller levere noe. Dette kan være inngangen til et kriminelt nettverk. Foreldre oppfordres derfor til å følge med på barnas digitale liv, snakke åpent om risikoen og reagere dersom ungdommene plutselig får penger eller dyre gjenstander de ikke kan forklare hvor kommer fra. Reiselivet i Hardanger har hatt en sterk start på året. Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall overnattinger på hotell og camping økte med 7,5% i første halvår, sammenlignet med samme periode i fjor. Det særlig nordmenn som trekker opp, men med en vekst på 15%. Besøk fra USA har gått ned, mens det kinesiske markedet har økt kraftig. Veksten i Hardanger betydelig høyere enn landsgjennomsnittet på 1,7%. Kjøpesentrene på Karmøy har hatt en god sommer, melder Karmøynytt. Thon Senter Åkra kan vise til solid vekst i omsetningen så langt i år. Omsetningen har økt med 6,8%, og bare i juni var veksten på 10%. På Thon Senter Oasen er omsetningen omtrent på samme nivå som i fjor. Til høsten får Oasen to nye butikker, Kids Outlet og Fredrik og Louisa, mens Thon Senter Åkra melder at alle butikklokalene er utleid. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Østfinnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22 683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Været som meldes utover denne onsdagen er oppholdsvær nå utover formiddag og ettermiddag. Og utover kvelden så er det mulighet for at det kan bli en del sol. Temperaturer opp igjen 17 grader meldes i dag og litt vind må forventes.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.

0: skotske bandet fra Glasgow og deres Ain't That Enough. Fikk du der på 102, klokka er blitt straks 10 minutter over 11, og du hører på formiddag med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Jeg skal være med deg utover de neste timene, frem mot klokka ett, før Egil kommer og tar over og følger deg utover ettermiddagen i ettermiddagsrush, og så er jeg tilbake på radioen din i kveld av fra 6 til 8. Når vi skal ha maksmusikk sammen. Vi skal utover den neste timen dra i gang Lykkeull konkurranse, og før vi gjør det så skal vi ha litt musikk fra en dame som skal spille på i Vangen og Vangen festivalen om et par helger, men aller først så skal vi nordøve. Vi skal til Sondre Justad og hans Riv i

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Tekva Haugesund sine rørleggere har hjulpet folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30.
5: FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Ja, toppserien er straks i gang igjen, som du hørte på reklamen der. Og på fredag hos meg i ettermiddagsrush da, så skal det dreie seg om toppserien og FKH-damene. Får besøk av trener Ole Petter Pedersen Bremstein, der det skal snakke alt om den lange ferien de har hatt i toppserien. Har ikke spilt kamp FKH-damene siden de spilte mot Molde 3-3 20. juni. Så det er nesten to måneder spillefri har det vært i toppserien, og det har FKH brukt godt, forsterket seg veldig, både i angrep, midtbane og forsvarsledde. Så må vi se hvordan det går med FKH-jentene mitt. Halvspilt sesong, så er det 9. plass som er fasit. Det er den første av de sikre plassene, men Elite og Luka ned er det 5 poeng ned til Røa på Kvalik, og 6 poeng ned til Hønefoss, og 12 poeng helt ned til siste plass, Bodø Glimt, som nok er allerede så å si klare for første divisjon neste år. Men så er det tett på vei opp, for kun 5 poeng opp til fjerdeplassen, der Vålerenga ligger, og veldig tett på midten, som FKH ligger nederst av de lagene som ligger tette i midten der. Også er det et skikt i toppen, der Brann, Ålesund og Rosenborg ligger. Ålesund, som rykte opp sammen med FKH i fjor, og har gjort det meget bra i toppserien så langt. Jeg nevnte det at vi skulle ha litt musikk fra en dame som kommer til Vangen senere i sommer. Det er Rabo og hennes Wide-Eyed Wonder. Musikk.

Whitesnakes og deres Is This Love skal vi til Cortina og deres Been A Long Time. Vi skal også straks dra i gang lykkelig konkurranse.

0: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
1: Hei, Nils Sørøe her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

0: Nå skal vi på 102 dra i gang en lykkehjul-konkurranse, der det er 500 kroners gavekort som kan vinnes.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tol Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Det er altså plassene du kan vinne et 500 kroners gavekort hvis du blir trukket ut som vinner i lykkehjul-konkurransen. Vi har gående ser på 102, har vi hatt gjennom hele sommeren, og fortsatt en del gavekort du kan vinne. Jeg nevnte litt tidligere at toppserien og FKH-damene skal få sette i gang på høstsesongen til helga. Da får de besøk her på Haugesund Sparebank Arena av et lag som de faktisk ikke møtte for så alt for lenge, var en av de siste kampene før sommerpausen, nemlig Stabæk. Da tapte de 3-0, men jeg er på jakt etter navnet på FKH-damene sin hovedtrener. Hva er navnet på hovedtreneren til FKH-damene? FKH-damene som sparker i gang sesongen igjen etter en lang sommerpause på lørdag på Haugesund Sparebank Arena fra klokka 14.00. Av kampen kan som alle FKH-damene sine kamper følges her på FKH på Radio 102 i FKH direkte fra 13.30. Men hva er navnet på treneren til FKH-damene? Send sms til 2077, start meldingen din med R102, skriv inn svaret ditt og navnet ditt, og send det hele til 2077. Konkurransen, den skal vi ha gående en times tid drøyt. Jeg skal være med deg frem til klokka blir ett, før Egil kommer og tar over og følger deg utover ettermiddagen.

Crackers og deres tre band Dittar på Slep kom ut i mai i år, og så etter den så skal vi prate litt om hva som skjer i friidretts-EM i Birmingham i kveld.

Packers på 102 EM i friidrett er jo godt i gang. Jakob Ingebrigtsen har allerede tatt seg et gull på 5000 meter, og så sa jeg jo i dag, i kveld, men det skjer jo ting i hele dag, selvfølgelig. Tikamp er det, har med en nordmann som er medaljekandidat, så absolutt Sander og Skottheim, han holder på utover hele dagen. Karsten Warholm, han løper semifinale på 400 meter hekk. Den begynner cirka 2:10 i dag. I kveld så skal Amalie Juhl løpe 400 meter hekku, men hun skal løpe finale, ikke semifinale. Det er cirka 28 minutter over 10. 200 meter kvinner semifinale. Skal det også være med norsk representasjon. Sleggefinale skal det også være i kveld. Så det er litt av hvert som rører seg i Birmingham for øyeblikket. Og det er NRK som viser det som skjer i friidretts-EM.

amerikanske Anastasia og One Day in Your Life der på 102. Vi har en lykkehjul konkurranse gående for øyeblikket. Skal ta en jenta den nå. Det dreier seg om FKH-damene som tilbake igjen i aksjon på lørdag. Klokka 2 møter de Stabæk på Haugesund Sparebank Arena etter en lang, lang sommerpause i toppserien. Jeg lurer på navnet jeg på treneren til FKH-damene. Hva heter hovedtreneren til FKH-damene som har hatt de nå i 2,5 sesong, cirka, eller faktisk 2 år har han hatt de. Kom jo mot litt over midtveis i 2024. Mann jeg på jakt etter navnet på. Send sms til 2077, start meldingen din med R102 mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.

0: Raga Rockers, som du kan få med deg under vangen festivalen litt senere i sommer, og deres Fritt liv fra Belaff-albumet, som kom i 1989.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Ikke så lenge til vi skal ha en ny runde med nyheter her på 102, når klokka blir 12. Vi har litt musikk igjen før den tid. Vi skal blant annet innom Ingebjørg Bratland, men ikke helt ennå.

0: være på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
0: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
4: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
0: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
5: Her på 102 så skal vi ha nyheter veldig, veldig snart, lokale nyheter og riksnytt, men som jeg nevnte så skal vi ha litt musikk fra Ingebjørg Bratland, The Voice-dommeren, som vel hadde alle tre på sitt lag som var i finalen av årets The Voice, gjorde storeslem i første sesongen sin, Ingebjørg Bratland. Skal få høre hennes Ingebjørg nå.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Etter en våt start på august kan Haugalandet endelig få bedre, få både varmere og tørrere vær. Temperaturen stiger de neste dagene, og fredag kan det bli opp mot 22 grader. Samtidig følger fuktig luft med sønnavinden, og fredag kan derfor bli både klam og våt med mulighet for kraftige regnbyger og torden. Fra lørdag ventes lengre perioder med oppholdsvær, og i kveld byr himmelen på ekstra underholdning da vi får den største solformørkelsen siden 2015, før meteorsvermene periseidene følger noen timer senere. 10 par har så langt meldt seg på for å gifte seg på Trolltunga fredag 21. august. Ullensvang kommune har tilbudt vielser på den spektakulære fjellformasjonen siden 2021. I fjor deltok 17 par, og vigsler Inger Eitreheim Johansen tror stengingen av veien til Skjeggedal kan ha bidratt til færre påmeldinger i år. Det kan likevel komme flere. Par med nødvendig prøvingsattest kan i praksis melde seg på helt frem til dagen før. 7 av årets par er norske, mens de øvrige kommer fra Venezuela, Kina og Australia. FKH-talentet Einar Bø Fausganger kan være aktuell for et klubbskifte. Den 18 år gamle keeperen har inngått samarbeid med Unique Sports Group, et av Europas største agentfirmaer. Fausganger har lenge hatt planer om å bli i Haugesund til han er ferdig med videregående neste sommer. Men situasjonen har endret seg etter at han mistet keeperplassen i FKH til Per Christian Bråtveit. Fausganger regnes som et stort keepertalent og har 26 aldersbestemte landskamper for Norge. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Grønningen.
2: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået er lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk er viktig for å bremse antibiotikaresistens. Det er solformørkelse i kveld mellom klokka 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og total fase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Været som meldes utover dagen i dag, onsdag, oppholdsvær nå utover formiddag og ettermiddag. Før det på kvelden av kan forsvinne litt skyer, og solo kan komme frem. Meldes opp igjen 18 grader nå for øyeblikket.
4: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
0: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista, og litt til.

0: Bon Jovi og It's My Life på 102 i det klokka er blitt 9 minutter over 12. Du hører på formiddagssendingen med meg, Jørgen.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Jeg skal være med deg i en liten time til, frem til klokka blir 1. Vi skal blant annet få ringt opp en vinner av lykkehjul-konkurransen som har gående utover den neste timen. Vi skal ha opp masse god 102-musikk, og så skal vi selvfølgelig følge med på hvis det skulle skje noe i trafikken. Oppdager du noe når du er ute og kjører, send en melding til oss på Messenger til Radio 102, eller ring inn 52 72 0102, nummeret du når oss på, så skal vi gi budskapet videre til resten av 102-publikummet. George Michael nå.

0: Cause I gotta have faith. Mm, I gotta have faith. Because I gotta have faith. Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er alltid vokstkunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

Gary Moore, Walking by myself på 102. Vi kom til onsdagen i uka, og det betyr at det bare to dager til det helgen, og fredagen kommer. Og når det fredag, da så deler vi ut kaka her på 102. Tor Magnar, han klar til å dele ut kaka denne fredagen nå, og da det alle som har bursdag 14. august, som har mulighet, hvis de får en hilsen sendt inn til seg, til oss på enten på Messenger på Radio 102 eller direkte alfakrøllradio102.no, så leser vi opp alle hilsene som blir sendt inn i timen 10-11, og så vil en av vinnerne bli, eller en av bursdagsbarna bli ringt opp og får både kaka, blomster og ikke minst konsertbilletter som de vinner av oss her i Radio 102. Og det har ingenting å si om det et rundt tall eller hva det måtte være, så blir alle hilsener lest opp, og alle har like stor sjanse til å vinne. Men hvis du har flere hilsener, så har du jo ofte litt større mulighet til å vinne enn hvis du bare har en hilsen. Så kjenner noen som fortjener litt oppmerksomhet på fredag, send en hilsen til oss på Messenger eller på e-post direkte alfakrøllradio102.no.

0: Starbucks. Må ikke forveksles med Starbucks og Moonlight Feels Right, rockband fra Atlanta, Georgia. Du hørte fra der. Vi skal ta en gjentagelse av lykkekonkurransen som vi har gående her på 102 for siste gang, før om et kvarter tid cirka skal få ringt opp en vinner. Spørsmålet dreier seg om FKH-damene som er i gang igjen med toppserie. Sesongen, høstsesongen, sparkes i gang på lørdag hjemme mot Stabæk på Høyeste Sparebank Arena. Og de har forsnakket seg godt i sommer, FKH-jentene, både i forsvar, midtbane og i angrepet, men treneren han er fortsatt den samme. Og hva er navnet hans? Han har vært der i FKH nå i to år cirka. Hva er navnet til treneren til FKH damene? Det lurer jeg på. Send sms til 2077, startmeldingen med R102, mellomrom, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077.
1: Den 15. august så blir det barnas superlørdag på gamle slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløype og åpen zone for det yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas superlørdag, gamle slakthuset, nå på lørdag.
2: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
3: Espen Abrahamsen er endelig klar med sitt første helaftens stand-up-show. Du kjenner ham fra TV og podcaster, men det er på scenen Espen virkelig brillerer. Få med deg Espen Abrahamsen, Avantgarde, torsdag 24. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluka på festiviteten.
4: Visste du at Utvik-Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det er ingen problem. Og du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslitt dekk eller stygge felger, da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken, da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din, da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus. På Avaldsnes.
5: God sommer

musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft. Alle er på vei. Torbjørn Økland, han dukket opp under de der sin festival under Helgås Sillajas når de var headliner på lørdagskvelden. Var inne og spilte med på et par av låtene som de der spilte mot slutten av sitt sett og sin konsert. Har vært inne som vikar hos de før og Økland. Skal vi tilbake til 90-tallet når vi skal til Alanis Morissette og hennes Thank You.

0: sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102. Her på 102 så skal jeg straks få ringt opp vinner av lykkehjulkonkurranse, få tatt med på luft og få spint lykkehjulet for å se hvor en i dag, hos meg i hvert fall, vinner premie, har mulighet til å vinne hos Egilo litt senere. Da skal det dreie seg om TV og en TV-serie, så hvis du har god koll på TV-serier, så må du høre på Egil i ettermiddagsrush. Egil går på han fra klokka ett etter med at nyhetene da, det betyr at jeg bare med deg i et kvarter til. Vi skal ha musikk fra Fleetwood Mac, Maria mener, men først til Sir Elton John og I'm Still Standing.

0: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
3: Autopluss, Haugesund og Sunday.
4: Lunsj- og middagssentralen serverer alt av god hjemmelaget mat til bedrifter og private. Sjekk våre menyer på lomsentralen.no. Lunsj- og middagssentralen, ekte husmannskost og festmat fra bånda.
5: Jørgen, stå på for deg på Radio 102.
6: Radio 102.
3: Radio 102s lykkehjul presenteres av
7: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
8: Det er altså plassene en kan vinne et 500 kroners gavekort hvis en blir trukket ut som vinner hos oss her i Radio 102. I lykkehjulkonkurransen i dag så var det FKH, damene som var i fokus, de er tilbake igjen i aksjon til helga når de får besøk av Stabæk på Haugesund Sparebank Arena, og jeg ville ha navnet på treneren til FKH-damene, og jeg ringte egentlig til en sette Vemund, men det var Kono som tok telefonen. Hva er svaret? Det lurer jeg på. Har en av dere svaret?
9: Ja, man har egentlig begge to, vet du, men at når jeg ringte, så tenkte jeg, nå har jeg sendt inn hver enda gang, alle dagene i 102, så tenkte jeg, kanskje jeg skal sende inn på morgenen nå, kanskje han har mer flaks. Og det var jo akkurat det han hadde da, vet du.
8: Ja, for det var han som egentlig vant, men han var kjapp å gi fra seg telefonen.
9: Vet du hva? Ja, for at jeg sa det, jeg hadde sendt inn en greie til deg 202, men at vi pleier jo ikke å vinne, så det går nok fint, sant?
8: Men hva var navnet ditt? Det må du si.
9: Det var Ole Petter med bindestrikk i munnen og Pedersen Bremstein.
8: Helt rett, det er korrekt svar på treneren, og jeg husker jeg fikk nesten ikke taket på ditt navn heller.
9: Jeg heter Eli Kjøl, med samme et navn.
8: Ja, Kjølmoen, den fikk jeg kontroll på det. Men ja. Eli, det er godt, da har vi kontroll på det jo. Hva når du har hørt på i hele sommer uten å vinne? Det er imponerende at du ikke mistet troen.
9: Åh, vet du hva? Den som ikke deltar, den vinner ikke, vet du. Du ser jo det til slutt, så ordner det seg. Jeg skal bare begynne å sende mer på han mannen min, for kanskje han vinner mer da, vet du.
8: Ja, nå har du fått oppskriften, så nå er det jo gøy.
9: Ja,
8: det er det som er lykkenummeret nå.
9: Ja, helt sant.
8: Vi spinner hjulet med, og så ser vi hvor det stopper. Det er fortsatt mange fine premier du kan vinne, og skal vi se, der stopper han på et 500 kroners gavekort hos Bondekompaniet.
9: Åh, så spennende!
8: Da er det bort der, rett og slett, og se om dere finner noe som kan være nødvendig hos dere.
9: Det gjør vi helt sikkert. Tusen takk skal du ha. Det nytter jeg å aldri gi opp, forstår jeg.
8: Ja, det er et godt motto for både konkurransen her og resten av livet, Ole.
9: Ja. Men en god, og du har en fin dag.
8: Ja, du må holde linjen litt til, Eli, og så skal vi få kontaktinformasjon på hvor vi skal sende gavekortet, men resten av 102 skal få litt mer musikk.

Fleetwood Mac der og Rihanna. Og med det så er vi kommet såpass langt i min sending at jeg skal takke for følge. Jeg er tilbake igjen på radioen med deg litt senere i kveld når klokka blir 6. Jeg følger deg ut over Max Musikk. Men innimellom der så skal Egil være med deg i 5 timer fra klokka 1 av nå og frem til klokka blir 6. Han er med deg etter nyhetene. Siste for meg, det blir Maria Mena og hennes You're the Only One.

0: underground.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
2: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Det kan bli vanskelig å få med seg kveldens solformørkelse fra Norge. Det venter mye skyer, men ifølge astronom Jan-Erik Ovaldsen er det størst sjans for å se noe av formørkelsen i Rogaland og Øst-Finnmark. På Haugalandet er det faktisk værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formørkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Det vil si rundt 81-85% av solo være dekket av månen. Solo står midlertid lavt på himmelen, så det anbefales god sikt mot vest-nordvest hvis skyene ødelegger. Kan solformørkelsen følges via direktesending på nett? De tre vestlandsfylkene går sammen om å få E39 høyere opp på den nasjonale prioriteringslisten. Fylkesordføreren i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal har under Arendals uke signert en felles erklæring om Vestlandsveien E39. Målet er at veien igjen skal bli et nasjonalt hovedprosjekt. Et nasjonalt hovedprosjekt i neste nasjonal transportplan. Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland, sier E39 er avgjørende både for næringslivet, trafikksikkerheten og for å knytte Vestlandet tettere sammen. De tre fylkene ønsker også en forpliktende plan for de gjenstående veistrekningene og fjordkryssingene, og vil vurdere nye finansieringsmodeller for å få raskere framdrift. Legebilen til Helsefonna har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlige skadde pasienter kan få blodoverføring der allerede på ulykkesstedet. Anestesilege Lars Langholm Larsen sier tilbudet kan være livreddende ved store blødninger, fordi rask tilførsel av blod øker sjansen for å overleve. Legebilen dekker hele Haugalandet, Sunnhordland, Hardanger og deler av Ryfylket, og er særlig viktig når dårlig vær hindrer legehelikopter i å fly. Samtidig etterlyser blodbanken flere blodgivere for å sikre god nok beredskap. Lokale nyheter fikk du presentert av Jørgen Kallheim Grønningen.
3: Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsykkelen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned i første halvår i år, ifølge Apotekforeningen. Nivået er lavere enn i årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk er viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret i 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
4: Og i morgen er det ventet sørøst bris på kysten opp i liten kuling. For det meste sky opp altså her for torsdag etter med deg. Kan hende det kommer noen regnbøyer. Temperaturen på torsdagen rundt 18 grader på det meste.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird, blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager, som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista, og litt til.
7: Egil står på for deg.

0: Fyrverkeri starter på ettermiddagsrasj med Katy Perry.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Radio 102. Ettermiddagsrush, jeg vil følge deg hele veien, og takk til han Jørgen som er på plass igjen i morgen formiddag med mer lykkehjul og godt selskap fra klokka 10. Og den beste musikken får du hele veien her fra 80-tallet med tyske Scorpions. Dette er Still Loving You.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Mala på, mala på.
3: Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
4: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
5: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.

Elena og Up All Night på ettermiddagen her på 102. Vi skal prate med han Lasse Åsbø. Han er daglig leder i Etnemarknaden, og de samarbeider med Ola Vik Stiftelsen om åpningskonsert på et stort nytt utendørs amfi i Etne på Osnes, der Ola Vik området er så tilgjengelig for publikum. Og der er det amfiåpning den 28. august med Vamp, altså. Og så er spørsmålet, Etnemarknaden, pause i år, men hva skjer neste år? Ja, det sjekker vi ut med styreleder i Etnemarknaden, Lasse Åsbø, rundt kvart over fire i ettermiddag. Og en time før, da er det lykkehjul med Snurre D for en vinner av gavekort. Jeg er dag også og har en TV-relatert oppgave når vi kommer til kvart over tre. Ta kontakt enten på Messenger eller 52 720 102 hvis du har noe å melde fra trafikken og den beste musikken hele veien. Vi går til 1973. Ja, vi gjør jo ikke det da, for det er fra 2000-tallet, dette er med James Blunt, men låten heter det 1973.

0: koselige sommerflørt og Lasse Staurland fra Tilsvære Blondie om et lite øyeblikk før vi skal feire bursdagen med en lokal gitarrist.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være!

Heaven, en stor hit lokalt i den aller største i 1988, og så gigantet på Norsktoppen og greier hit i 1989 i resten av landet. Og han så skrev en gitarrist i Heaven, Roger Pedersen, 58 år i dag. Gratulerer med dagen, Roger. Og Roger og Tommy Pedersen, de er også sammen i en episode i Lista Hima, serien om lokal musikk gjennom de 40 årene som Radio 102 har drevet på. Den serien hører du der du hører podcaster, du kan høre på Radio 102 sin nettside, men også via Spotify for eksempel. Der ligger episoderne ute alle 14, er det det? I alle fall. Og der tar de for seg både Heaven og Huldra og alt sammen de har holdt på med fra 80-tallet frem til i dag, Roger og Tommy Pedersen. Briskeby akkurat nå, dette er Propaganda, som var deres store gjennombruddslåt i 2000.

0: Police, Every Little Thing She Does Is Magic på 102. Litt senere i dag snurrer vi lykkehjul. Vi har oppgaver til deg som handler litt om populær tv-serie. Det rundt kvart over tre i dag og kvart over fire. Jeg snakker med Lasse Åsbø i Etnemarknaden for i slutten av denne måneden, den 28. august, så innvier Vamp et stort nytt utendørs amfi i Etne naturskjønne omgivelse. Så snakker vi med Lasse Åsbø rundt kvart over fire i ettermiddag.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

0: Hitten i sommer til Ariana Grande heter at I Made You Love Me, og Ariana Grande har signalisert at etter hardt arbeidspress gjennom flere år nå, så skal hun ha en litt roligere pause. Morten Abel har vært aktiv i sommer, spilt på flere festivaler, både i Skudeneshavn og i Vikedal. Du får en av hans mange store hits om et øyeblikk her på 102.
1: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Advokat Tømme Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Okra eller ring for avtale.
4: Maler på, maler på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
6: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Avaldsnes.

0: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan gjøre både veien og målet mye tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds avis. Det kan bli vanskelig å få med seg kveldens solformørkelse fra Norge. Venter mye skyer, men ifølge astronom Jan-Erik Ovaldsen er det størst sjanse for å se noe av formørkelsen i Rogaland og Øst-Finnmark. Og på Haugalandet er faktisk værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formørkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. De tre vestlandsfylkene går sammen om å få E39 høyere opp på den nasjonale prioriteringslista. Fylkesordføreren i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal har under Arendalsuka signert en felles erklæring om Vestlandsveien E39. Målet er at i veien skal igjen bli et nasjonalt hovedprosjekt i neste nasjonal transportplan. Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland, sier at E39 er avgjørende både for næringslivet, trafikksikkerheten og for å knytte Vestlandet tettere sammen. De tre fylkene ønsker og en forpliktende plan for de gjenstående veistrekningene og fjordkryssingene, og vil vurdere nye finansieringsmodeller for å få raskere framdrift. Legebilen til Helse Fonna har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlig skadde pasienter kan få blodoverføring allerede på ulykkesstedet. Anestesilege Lars Langholm Larsen sier tilbudet kan være livreddende med store blødninger, fordi rask tilførsel av blod øker sjansen for å overleve. Legebilen dekker hele Haugalandet, Sunnhordland og Hardanger og deler av Ryfylket, og er særlig viktig når dårlig vær hindrer legehelikopter i å fly. Samtidig etterlyser blodbank flere blodgivere for å sikre god nok beredskap. Og 10 par har så langt meldt seg på for å gifte seg på Trolltunga fredag 21. august. Ullensvang kommune har tilbudt vielser på den spektakulære fjellformasjonen siden 2021. I fjor deltok 17 par, og vigsler Inger Eitrem Johansen tror stengningen av veien til Skjeggedal kan ha bidratt til færre påmeldinger i år. Det kan likevel komme flere par med nødvendig prøvingsattest, kan i praksis melde seg på helt frem til dagen før. 7 av årets par norske, mens de øvrige kommer fra Venezuela, Kina og Australia. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
2: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk i 5% av behandlede saker. En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det er bilføreren som er siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie seg om en vannlekkasje, og de begynner å grave i hullet i løpet av dagen, melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr, nybilforhandler av Changan.
1: Og i morgen det venter sørøst bris på kysten opp I liten kuling for det meste sky av vær med opphold. Fra torsdag ettermiddag kan det hende det kommer noen regnbøyer. Og temperaturen på torsdagen kan komme opp I 18 grader.
0: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen I hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
5: Et sommerdagsrush med Egil.

0: Shakira. Shakira, hvor kommer den fra da? ja, det er veldig hipster å leide. Men dette var Whenever på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.

Blitt en del bøter skrevet ut i dag. For UP har hatt trafikkontrollen ved Raunholm på E39, og det er på Stord. Og fokuset var fart og rus. Resultatet ble 16 forenkla forelegg. Høyeste hastighet målt til 113 km i timen i 80-sonen, opplyser politiet. Avisa Sunnhordland skriver at rundt halvparten av de som ble bøtelagt, var turister. Mange kjørte for fort i dag. Rundt halvparten av de var turister i tillegg. Til de 16 var det en ung mann som mistet lappen for prikkbelastning. Belastning er, sier Kristoffer Friis Isaksen i UP til avisa Sunnhordland. Så kjør pent. Sett en fot i dørken i bilen, og ikke nødvendigvis bare på gasspedalen der.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 16 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hauge videregående skole på Torvastad gir den som har falt utenfor skole- og yrkesliv en ny sjanse. Her med små klasser og tette oppfølging. Du kan velge mellom bygg og anlegg, anleggsgartner, restaurant og matfag, salg og service, reiseliv eller påbygg til studiekompetanse. Se hauge-vgs.no for mer informasjon og kontakt.
3: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
4: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

en låt som er sommerslig i Sardale, men den nye også samtidig en låt som vi spiller hele året her på 102 med Katrina and the Waves. Ja, og vi har nevnt i nyheten at det kan bli vanskelig å få med seg kveldens solformørkelse fra Norge. Det venter mye skyer, men ifølge astronom Jan-Erik Ovaldsen er det større sjans for å se noe av formørkelsen her, altså i Rogaland og Øst-Finnmark. På Haugalandet er værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formørkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Det er jo en fin tid. Det er i hvert fall før sola er gått ned også. Da vil rundt 81-85% av sola være dekket av månen. Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerli oppfordrer folk til å bruke solformørkelsesbriller, eventuelt sveisebriller, hvis den hadde liggende, det sa han til Haugesunds Avis i går. Denne oppfordringen har tydeligvis flere fått med seg, for flere lokale butikker har merket trykk i dag. Flere kunder blir likevel møtt av utsolgte hyller. Vi har vært tomme siden forrige uke, forteller Ellingsen hos Normal. Så det er tydeligvis et veldig spesielt fenomen, og det er det jo, hva var det, 30 000 år til neste gang, eller noe sånt. Så det er kanskje greit å se det i kveld da. Det

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 3:55.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
4: Mala på, mala på.
5: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgatt og maling, din faghandel.

Moving Like a Train, det er Kristina Bjordal, det er på 102, og du er med hennes låt, så er mye 102 spilt i øyeblikket. Og så skal vi jeg nevner det, lykkehjul i dag, litt TV-underholdning kan vi vel si, en serie rett og slett, som vi skal dykke litt i, for å si det sant, eller frem til, det er oppgaver i dag, vi kommer rundt kvart over tre til å ta den, og så er det kanskje til deg med etter klokka halv fire da snurrer vi hjulet, når vi har kanskje deg med på lufta. Ola Vik, han er både forfatter og dikter, og han er en stor eiendom i Etnes, og han testamenterte til at det her skulle det ble opprettet en stiftelse som gjør at området på Osnes, med både bygning og alt, det er nå et område som er gjort tilgjengelig for folk, det utområdet. Og nå bygger Olavik stiftelsen et amfi med sitteplass til ca. 700 mennesker, og der skal han kunne ha konserter og greier på plenen da. Og VAMP er de som skal åpne dette nye amfiet, det er den 28. august. Vi prater med de som samarbeider med om dette arrangementet, så Etnemarknaden, og styreleder der er Lasse Åsbø, han prater med meg når klokka er blitt sånn kvart over fire i ettermiddag. Da skal vi ha noe flott. Dette er skikkelig glam pop rock fra 1973. Kom seg kula, Suzy Quattro fra Detroit flyttet til London, og Candy Can gikk til topps på listene i England. For et par år siden så gjestet Suzy Quattro, som fortsatt er aktiv,

0: Susie Quattro i ettermiddagsrush på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.

0: klubbskifte. Den 18 år gamle keeperen har inngått samarbeid med Unique Sports Group, et av Europas største agentfirmaer. Fauskanger har lenge hatt planer om å bli i Haugesund, til han er ferdig med videregående neste sommer. Men situasjonen har endret seg etter at han mistet keeperplassen i FKH til Per Christian Bråtveit. Fauskanger regnes som et stort keepertalent og har 26 aldersbestemte landskamper for Norge. FK Haugesund har, skal vi se, Luke Cambridge fra Haugesund har tatt en historisk bronsemedalje i VM i hinderløp sammen med Brage Malm Monster og Onnen Viken. Løper 37-åringen inn til tredjeplass i lagkonkurransen i Limerick i Irland. Det er Norges aller første medalje i herrenes lagkonkurranse i et EM eller VM. Cambridge deltok i sitt første hinderløp under The Beast i Skudeneshavn i 2016, og har siden deltatt i 5 VM og 6 EM. Han sier medaljen var en drøm han har jobbet mot i mange år. Allerede til helga er Cambridge klar for nye utfordringer når han går for gull i NM hinderløp på Nannestad. Så skal vi se her, det som er klart er at Karsten Warholm, han har sprunget semifinale i dag og kan bli tidenes EM-konge. Han er på vei mot EM-rekord på 400 meter hekk. Han vant sin semifinale, 400 meter hekk i Birmingham med 48-01, og kan vinne sitt fjerde strake EM-gull på distansen fredag kveld. Han vant semifinalen 200 deler foran slovenske Matic Gucek, og dermed ligger alt dette for at Warholm fredag 21.40 kveld kan ta sitt fjerde strake EM-gull på distansen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: Heisan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Det er Christopher Cross i ettermiddagsrush på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Kvart på tre, om en halvtime, så er det lykkehjultid. Så bare heng med, skal handle litt om tv-serier i dag. Akkurat nå, Gabrielle, og tenke på deg.

0: Det er egentlig en sang om været på Vestlandet, ifølge pressemeldingen. Det er liksom sånn Tom Stivdal sier, når du kanskje føler liksom at du mangler solskinn, og så er du litt sånn dekadente da, og det holder på å si dope deg med sigaretter og kjipe vin. I alle fall, Sunshine, Thomas Stivdal, og en låt som er litt mer dansbar enn det han har pledd å legge ut av musikk. Så en sommerlåt på 102. Vi begynner å nærme oss nyheter. Jeg vil følge ut til vittemiddagen 3:15, lykkehjul. 4:15 skal vi snakke med og fokusere litt på et helt nytt utendørs amfi i et friluftsområde. Vi setter plass til 700 mennesker. Vamp skal ha åpningskonserten 28. august. Vi snakker med styreleder i Etnemarknaden som er arrangerer konserten. Det er Lasse Åsbø, rundt 4:15.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
2: De små pausene. Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
3: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.

John Legend og Bloodpop og Goodnight på vei mot nyhetene. Her en klassiker med The Doors på 102.

0: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: Nyheter fra Radio 102 i Mediehuset Haugesunds Avis. Politiet har i ettermiddag frigitt navnet på kvinner som omkom mandag i en trafikkulykke i Bømlafjordtunnelen. Den omkomne var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg fra Bømlo. Navnet frigis i samråd med de pårørende. Det kan bli vanskelig å få med seg kveldens solformerkelse fra Norge. Det er ventet mye skyer, men ifølge astronom Jan-Erik Ovalsen er det størst sjans for å se noe av formerkelsen i Rogaland og Øst-Finnmark. På Haugalandet er værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formerkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Da vil rundt 81-85% av solen være dekket av månen. Statsmeteorolog Geir Otta Fagerli oppfordrer folk til å bruke solformerkelsesbriller, eventuelt sveisebriller hvis de har det liggende, sa han til Haugesunds Avis tirsdag. Denne oppfordringen har tydeligvis flere fått med seg. Flere lokale butikker har merket trykket onsdag. Flere kunder blir likevel møtt av utsalte hyller. Vi har vært tomme siden forrige uke, forteller Phyllis Ellingsen hos Normal. De tre vestlandsfylkene går sammen om å få E39 høyere opp på den nasjonale prioriteringslista. Fylkesordføreren i Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal har under Arendalsuka signert en felles erklæring om Vestlandsveien E39. Målet er at veien igjen skal bli et nasjonalt hovedprosjekt i neste nasjonal transportplan. Fylkesordfører i Rogaland, Ole Ueland, sier E39 avgjørende både for næringslivet, trafikksikkerheten og for å knytte Vestlandet tettere sammen. Legebilen til Helse Fonna har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlig skadde pasienter kan få blodoverføring allerede på ulike steder. Anestesilege Lars Langholm Larsen sier tilbudet kan være livreddende med store blødninger, fordi rask tilførsel av blod øker sjansen for å overleve. Legebilen dekker hele Haugalandet, Sunnhordland, Hardanger og deler av Ryfylket, og er særlig viktig når dårlig vær hindrer legehelikopter i å fly. Samtidig etterlyser blodbanken flere blodgivere for å sikre god nok beredskap. Og onsdag har utrykningspolitiet hatt trafikkontroll på E39 ved Raunholm på Stord. Fokuset har vært på kontrollen var fart og rus. Resultat 16 forenklet forelegg. Høyeste hastighet ble målt til 113 km i timen i 80-sonen, opplyser politiet. Aviser Sunnhordland skriver at rundt halvparten av de som ble bøtelagt var turister. Mange kjørte for fort i dag, rundt halvparten av de var turister. I tillegg til de 16 ble en ung mann mistet lappen da for prikkbelastning, sier Kristoffer for Fris Isaksen i UP til aviser. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
2: 50 mennesker er evakuert fra et badeland i Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lunde og Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet grunnlag for kritikk I 5% av behandlede saker. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Autoutvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
1: Og I morgen så det ventet sør-øst bris opp I liten kuling for det meste skyet oppholdsvær. Fra torsdag ettermiddag kan hende med regnbøyer, og temperaturen I morgen kan nå opp I 18 grader.
4: Den liten og kul, og har fire hjul. Mopedbil fra Ligier får du hos Autoutvik. Din Ligier-forhandler på Raglamyr.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer I Vangen 21. og 22. august. Da vil vi nok en gang invitere til sommerens siste fest. Det blir kjente allsangfavoritter når Valen Tourette spiller Jokke. Det blir Lott og Løye med Tønes. Og det blir pur feelgood med Theodor Lucero, Rabo, Bendik og Sunbird blant mange flere. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Ettermiddagsrush med Egil.

0: det er låten sin, det er Uptown Funk, Mark Ronson og Bruno Mars. Det har dukt opp noen sånne låter som har vært helt på toppen av årslisten etter Radio 102, for det var denne i 2015, mest spilt på Radio 102 i 2015, Uptown Funk.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Egil, følg deg utover de neste timene, og så dukker Jørgen opp igjen med maksmusikk fra klokka 6 og utover. Og så skal vi snurre lykkehjul om et par låter fra nå, og vi prater med han... styreleder i Etnemarknaden, de er med sammen med Olav Vik Stiftelsen Osnes, og det er da i Etne, Lasse Åsbø. Nytt amfi blir åpnet 28. august utendørs amfi med plass til 700 sittende, og der er det Vamp som har åpningskonsert. Det prater vi med Lasse Åsbø om en god time, rundt kvart over fire. Ikke meldt om noe nytt i trafikken, så da får vi satsa på at det fortsetter greit videre. Og når det gjelder flyavgangene, så er det SAS som skal gå klokka 16 og Norwegian 16.15. Og 1915 SAS til Oslo, og 1950 Norwegian til Alicante. Det er så skjer nå i ettermiddag og kveld. Lokal solskinsmusikk, Let the Sun Stay Out, her er HG Hårdan på 102.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre hjem.

0: filmen i 1984. Og en nummer 1 i USA som har vært med oss i alle år, Denise Williams og Let's Hear It for the Boy på 102.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Ja, da tenkte jeg at vi skulle spørre litt om TV, for her er det, ja, om du ikke ser på tradisjonell TV, så får du i hvert fall med deg serier, og denne er sett av mange. Jeg har ikke noe helt tall her da, men det er ganske mange. Det gikk over 5 sesonger, begynte i 2021, og endte i 2025, og ble svært populær. Det var vel Viasat, så sendte den. Og i denne dramikomiserien er det Henriette Stenstrup som spiller barnevernspedagog. Hva hette den serien? Og det var jo det som hun ble kalt i serien da. Henriette Stenstrup, dramakomiserie, 5 sesonger, 2021 til 2025. Hva hette den serien? Og det var jo det, så navnet hun gikk under i denne serien også, så er det titlen på selve serien. Det vil vi ha. Hva heter den serien Henriette Stenstrup spilte i fra 2021 til 2025? R102, svar og navnet ditt til 2077, så kan du bli vinner av gavekort fra en av de mange samarbeidspartnerne på Radio 102 i sommerkonkurransen vår. Lykke til der. Du har et lite kvarter på deg, tenker jeg. Akkurat nå skal vi ha solskinn på resept. Dette er Aiden Fire.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 3:08.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos Ops finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, pennal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august, en på Kolnes og Haugesund Golfpark. Klokka 12-19 kommer vi å arrangere Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruten Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.
4: Lunsj- og middagssentralen har kanskje byens største varmmatbuffet hver søndag. For kun kroner 299 får du med dessertbord og kaffe. Velkommen til lunsj- og middagssentralen i Spannaveien.

0: Det er jo en låt som var mest spilt i sitt år her på 102, og det var altså da i 2006 Mary J. Blige og U2 sammen, og One, og det var nettopp det de var nummer 1 det året. Vi har vår lykkehjul konkurranse gående, du skal få en sjanse til på dette spørsmålet her. Send inn tekstmelding R102 til 2077 med svar og navnet ditt, og det vi spør om, hva hette den dramakomedieserien der Henriette Stenstrup spilte barnevernspedagog? Serien gikk i 5 sesonger fra 2021 til 2025 og ble svært populær. Det var opprinnelig Viasat som sendte den. Og det er altså da R102, svar og navnet ditt til 2077, og det ble ett navn, litt sånn kallenavn skal vi vel egentlig frem til her. Navnet til Henriette Stenstrup i serien, det ble kalt drama-komiserie, der hun spiller barnevernspedagog, og 5 sesonger fra 2021 til 2025, og den ble svært populær. Hva heter den serien? R102, svar og navnet ditt til 2077.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

0: Fenomenale låt og i bilen. Rain Me In, Sam Fender og Olivia Dean.
1: Den beste musikken i bilen får du på Radio 102.

Det fikk vi Outkast og deres monsterhit fra tidlig 2000-tallet. Heia! Takk til deg som har sendt inn på Lykkehjulet. Vi skal ha en vinner med oss, som vi skal snurre.

0: Hei, så greit. Og da er vi klar med.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi med oss Morten Aasbø. Hallo til deg.
3: Hallo, hallo.
0: Du er fra Sveio. Hvor i Sveio er det du holder til?
3: I Mølstrevåg.
0: Mølstrevåg, ja. Og der er det fint.
3: Ja da.
0: Ja. Og hva holder du på med nå da?
3: Nå er jeg ute og kjører bil. Ja, jeg skal til flyplassen.
0: Ja, hva skal du gjøre da?
3: Jeg skal hente fruen.
0: Ok. Så gleder du deg til å komme hjem igjen?
3: Ja, det blir bra det.
0: Ja, det er flott det. Har klart det bra mens hun har vært vekk, eller?
3: Ja, da, det er ikke noe som brunner ned eller noe enda, så det, jeg tror det går bra.
0: Ja, det er godt det. Hvordan er trafikken da ute mot flyplassen?
3: Det var fint akkurat nå.
0: Det er bra. Så får du...
3: Det var det.
0: Ja. Skal meg og deg ta svaret på oppgaver? Dramakommissarien med Henriette Stenstrup som barnevernspedagog. Hva heter den?
3: Pørni, var det
0: ikke det? Jo, det var Pørni. Har du sett den?
3: Jeg har ikke sett hele, jeg har bare sett klipp av det, så sånn, litt grann.
0: Litt grann, ja. Ok. Men ja. Da likte du ikke det du så da, kanskje?
3: Jeg vet ikke, det er vel helst en tid å ikke strekke til og sitte og slå og alt dette.
0: Ja, det er sikkert sant det, altså. Jeg har fått med meg, om jeg har sett alle sesongene, vet jeg ikke, men hun er nå i hvert fall bra. Vel, synes jeg det. Men da skal vi ta oss og snurre litt hjul med for deg.
3: Ja.
0: Skal vi se her. Nå trykker jeg at lykkehjulet er på gang. Får vi se hva du ender opp med. Jeg vet ikke om du hører lyden, at det tikker litt.
3: Jo da, det tikk jeg litt.
0: Ja, og nå stopper det. Og det stoppte det på eindekkbutikk.no.
3: Ja.
0: I Haugesund. Ja. Gavekort fra deg er på vei til deg, og så finner du forhåpentligvis noe der til. På den dekkbutikken. Ja.
3: Supert det.
0: Kjempeflott, takk for at du hører på oss når du er ute og kjører bil, Morten.
3: Jo,
0: så får du, ja, tusen takk for det, og så får du ha en god kveld med fruen når du får en trygg team.
3: Ja, satt deg på det.
0: Jo, ha det godt.
3: Ja. Ha det.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Thank God or Darwin, det er Elsie Bay. Og gratulerer igjen altså Morten Åsbø fra Mølstrevåg i Sveio, så altså vant gavekart fra nummer 1 dekk, eller dekkbutikk er noen, nå sa jeg det rett. Og mulig igjen å vinne i morgen ettermiddag hos meg, men før det og hos Jørgen på formiddagen mellom 10 og 1 her på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: Lasse Åsbø.
1: Vær på den sikre siden. Aibel Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel Installasjon og Service på 52 80 26 00.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, Biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café i Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.

0: Suveren låt og stor hit fra Nicolette Larsen i USA på tempen av 1970-tallet, skreven og først spilt inn av Neil Young. Dette var Ladder Love.
1: Vet du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet friga i dag navnet på

0: Våre kvinner så døde mandag i trafikkulykke i Bømlafjordtunnelen. Den omkomne var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg fra Bømlo. Navnet frigis i samråd med de pårørende. Det venter mye skyer under solformørkelsen i kveld. Ifølge astronom Jan Erik Ovaldsen er det størst sjans for å se noe av formørkelsen i Rogaland og Øst-Finnmark. På Haugalandet er værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formørkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Og da vil rundt 81-85% av sola være dekket av månen. Statsmeteorolog Gerota Fagerli oppfordrer folk til å bruke solformørkelsesbriller, eventuelt sveisebriller, hvis en har det liggende, sa han til Haugesen tirsdag. Denne oppfordringen har tydeligvis flere fått med seg, for lokale butikker har merket trykket onsdag. Flere kunder blir likevel møtt av tomme hyller. Vi har vært utsolgt siden forrige uke, forteller Phyllis Ellingsen hos Normal. Legebilen til Helsefonna har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlig skadde pasienter kan få blodoverføring allerede på ulike steder. Anestesilege Lars Langholm Larsen sier tilbudet kan være livreddende ved store blødninger, fordi rask tilførsel av blod øker sjansen for å overleve. Legebilen dekker hele Haugalandet, Sunnhordland, Hardanger og deler av Ryfylke, og er særlig viktig når dårlig vær hindrer legehelikopter i å fly. Samtidig etterlyser blodbanken flere blodgivere for å sikre god nok beredskap. De tre vestlandsfylkene går sammen om å få E39 høyere opp på den nasjonale prioriteringslista. Fylkesordførerne i Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal har under Arendalsuka signert en felles erklæring om Vestlandsveien E39. Målet er at veien igjen skal bli et nasjonalt hovedprosjekt i neste nasjonale transportplan. Fylkesordfører Ole Ueland sier E39 avgjørende både for næringslivet, trafikksikkerheten og for å knytte Vestlandet tettere sammen. Og onsdag har utrykningspolitiet hatt trafikkontroll på E39 ved Raunholm på Stord. Fokus på kontrollen var fart og rus. Resultat ble 16 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 113 km i timen i 80-sonen, opplyser politiet. Aviser Sunnhordland skriver at rundt halvparten av de som ble bøtelagt var turister. I tillegg til de 16 var det en ung mann som mistet lappen for prikkbelastning. Det sier Kristoffer Friis Isaksen i UP til aviser. Det var nyheter presentert av Egil Haugland.
1: Ti barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og tre barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen så er det ventet sørøst bris opp i liten kuling på kysten. For det meste er ski oppholdsvær fra torsdag ettermiddag. Kan hende med regnbøyer. Og temperaturen i morgen er ventet å komme opp i 18 grader.
3: Nye Chang'an Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Chang'an-forhandler på Raglamyr.
4: Den 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under 3 kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter det finner du på vangenfestivalen.no.
5: Middagsrush med Egil. Radio 102.
6: 1, 2, 3.

0: Det er Mitri, og det er vel det første sporet det på debutalbumet med Waking Hours, og det er at det kom på, godt sent på høsten i 1989 og var med oss inn i 1990 for alvor på 102, og de beste låtene er der ennå med å høre innimellom et band som vel har skumpet inn til en duo, men de er fortsatt aktive, så vet jeg vet, i hvert fall Justin Curry og det han har med seg. Så er kommunebarometeret offentliggjort i dag, de beste styrte kommunene, og der er det noen lokale, så gjør det noen gjør det, i hvert fall en gjør det betraktelig bedre, og en annen betraktelig dårligere. Den som gjør det største bykse her, ifølge den artikkelen som er gjort i samarbeid med Nasjonen og litt Haugesunds avis, det er altså da Sveio, så går opp en haug med plasser, 45 plasser, fra nummer 45 til nummer 19, og det betyr at Sveio er høyest rangerte blant de lokale kommunene på Haugalandet, og Utsira går motsatt vei, 98 plasser ned til nummer 304, og der handler det om de har tatt på seg store investeringer, så skal være grunnen til det, blant annet styrke skolen med to stillinger, investert i sykepleierstillinger og bakvaktordning og så videre, sier Martha Eide Klovning om det. Når det gjelder Sveio, ordfører André Myndal Haukås i Sveio, sier at det er mye takk å være flinke ansatte som i mange år har klart å levere gode tjenester til innbyggerne ut fra et ganske begrenset økonomisk handlingsrom, sier han. Sveio på nummer 19, Utsira på nummer 304, så scroll nedover her, så jeg har gjort, så finner du Etne på 45, Sauda på 49, Vindafjord 50, kan ta med Stavanger på 57, Oslo 69, Haugesund er uforandret, 88 fra i fjor, Tysvær er nummer 91, og Karmøy 98. Sånn ser det ut, altså, ved liste over 356 kommuner i Norge. Og hvem er på topp da? Nummer 3 er Rendalen. Hva blir det da? Innlandet eller noe sånt. Og så er det Klepp da, på andre plass som i fjor, beste Rogalandskommune. Og så er det Sandefjord, så er på toppen den kommunen. Så da vinner kommunebarometer som er mest drevne. Bestrevne. Vi skal til Etne med, som er nummer 45, og det skal vi ikke snakke med han, skal snakke med om, for det er styreleder i Etnemarknaden. Vi skal snakke litt Etnemarknad også, for de har pauser i år, og jeg er litt nysgjerrig på, har de kommet til den konklusjonen at det blir Etnemarknad neste år? Det får vi snakke med styreleder Lasse Åsbø om. Men Etnemarknaden, de er også med å samarbeide med Olav Vik stiftelsen på Osnes, der Olav Vik levde og hadde en stor eiendom. Og dette området har vært testamentert, sånn at det er friluftsområde, og det er klatrepark og litt forskjellig, så også er der. Men nå er det bygd opp et utendørs amfi med plass til 700 mennesker på Vamp. Har åpningskonsert den 28. august. Det skal vi snakke litt med Lasse Åsbø om, men vi skal ta med oss en sommerslige vamplåt om litt før vi prater med Åsbø.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkappbåtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. Men alt det kommer til Taylor Swift.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Varmt på soverommet? Fortvil ikke! Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17 990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lageret rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: en ny æra for konserter i Etne, i hvert fall en ny arena. Olav Vik Stiftelsen har nemlig fått bygd et utendørs amfi, og der er det også Etnemarknaden som nå er koblet inn med å arrangere konsert med Vamp, det er åpningskonserten, og styreleder i Etnemarknaden, Lasse Åsbø. Fortell litt grann om Olav Vik. Hvem var han?
1: Ja, god dag. Du, Olav Vik, han var jo en kjent lyriker fra Etne. Lyriker og forfatter. Og han hadde en fin naturperle, en eiendom ute på Osnes i Etne. Osnes, som på en måte strekker seg ut i Etnefjorden der, når dere kjører forbi Etne. Og denne flotte naturperlo, den har ønsket han å gi tilbake til bygda. Så han ga eiendommen sin til Olav Vik Stiftelsen da, som ble denne, sånn at dette flotte området kan i dag brukes som rekreasjonsområde og friluftsområde for innbyggerne i Etne og tilreisende.
0: Ja, og hvor stort er det, og hva består det av?
1: Selve eiendommen er ganske store ute på Osnes der, og den består av masse fine skog, masse fine stier og blomster. Det er laget en sånn frisbeebane her ute, i tillegg til fiskemuligheter, bademuligheter. Det er laget sånn klatrepark for unger, så det er et veldig flott friluftssted for som kan brukes for innbyggerne, ja.
0: Og selve amfiet da, hvordan blir det plassert i denne eiendommen?
1: Jo, amfiet, det blir egentlig midt i Perlo her i området. Du kommer inn til parkeringen, og så går du noen fine stier ned til du får en stor åpen plen for deg. Og her bygger nå stiftelsen et flott utendørs amfi. Natursteinsmurer, og det blir en veldig fin, veldig fint område der du har da amfiet omgitt av skogen og fjorden rundt deg. Så her er absolutt et veldig bra plass til å kunne arrangere noe sånn som vi skal gjøre nå i august.
0: Ja, når Vamp kommer da, hvordan vil publikum kunne oppleve det da?
1: Jeg tenker Vamp er perfekt å ha som åpning her. Vamp også klikket veldig godt på ideen når vi viste den til deg, og de visste allerede om plassen fra før. Og Vamp, omgitt av skumringer her, som vi får da i høst, sjøen i bakgrunnen og med skogen og beplantning, så vil du få en veldig fin, intim konsert her, tenker jeg. Så det kan bli magisk stemning, tror jeg, i en høstkveld som vi får.
0: Hvordan er scenen oppbygd der?
1: Det er ikke oppbygd noen scene, det er kun et amfi som består av tribuner til publikum, og så har du denne åpne svære grasplenen som blir brukt til scene. Så her er det Vamp som tar med seg egen scene med både lys og lyd i denne forbindelsen.
0: Og hvor mange er det plass til sitteplasser opp igjen
1: nå? Nå, som amfiet ble bygd nå, så har vi målt til ca. 700 sitteplasser i selve trappene. Da. Men så kan han ha god plass rundt seg her og boltre seg på, så du kan få inn flere folk enn det til en sånn konsert.
0: Ja, hva vil du tro? At kapasiteten for at det skal bli en god publikumsopplevelse også?
1: Jeg tenker, har du 700 mann, da har du en veldig flott opplevelse, tenker jeg, men her kan vi nok klare opp i 1000 mann, og du vil få en veldig fin stemning på det.
0: Har du tro på det på åpningen?
1: Det er jo drømmen, å kunne følge amfiet med 700 mann, det er det, absolutt. Selv sagt, det er utendørskonserter, så vær og vind vil jo være med og avgjøre litt her, men billettsalget er godt i gang allerede, og vi har tro på at vi kan følge dette.
0: Hva tid er det den konserten er på dagen?
1: Konserten den går da fredag 28. august. Den starter klokka 7 på kvelden. Vi åpner området klokka 5, og det vil også gå da, gratis shuttlebuss fra Etne sentrum. Da det er problemer med, altså det er begrenset med parkering der ute, så det vil gå busser fra Etne og frakte folk ut fra 16:30 av.
0: Og er dette begynnelsen på dette som en konsertarena? Kommer Etnemarknaden for eksempel til samarbeid videre med Olav Vik Stiftelsen om arrangementer?
1: Ja, dette området er jo veldig stor potensial i, og jeg vet jo at det er planer for neste år som Olavik-stiftelsen har her. Nå fikk Etnemarknad mulighet til å arrangere åpningskonsert i lag med deg, så vi konsentrerer oss om det, og så vil jeg tro at det her er potensialet, og det kommer til å skje masse fint fremover.
0: Etnemarknaden selv har jo et pauseår i år, for dere slitt med å gå i pluss økonomisk, selv om dere har sponsorer og greier. Og du er styreleder, Lasse Åsbø, men det er jo fire eierlag her. Skakke, Etne Gjeld, Etne Bondelag og Ungdomslaget Fram. Og nå har det jo gått en tid i pauseåret, og hva har dere kommet frem til nå?
1: Ja, det stemmer. Vi har å drive marknad, det ikke sånn som det var i gamle dager, skulle man si. Etnemarknad har jo holdt på i over 40 år, og etter 2025 så ble det bestemt at i lag med eierlaget at vi måtte ta en evaluering av hele modellen. Da vi så både utfordringer både på dugnad, økonomi og på liksom tidspunkt. Vi har jo alltid kjørt det tidlig i august. Og som alle vet, så er det jo, det skjer jo noe hver helg gjennom hele sommeren. Så for folk flest så er det vanskelig å velge, en kan ikke delta på alt. Og ferieavviklinger og ene med det andre. Så derfor så ble vi enige med eierlaget at vi i år har vi et pauseår der vi prøver å se på nye muligheter for Etnemarknaden. Så vi vurderer både tidspunkt, arrangement, og gjennomføring. Så vi jobber med nye konsepter for arrangement som skal skje i Etne.
0: Ja, hva ser du for deg?
1: Vi har flere ting på blokko, så jeg vil ikke røpe noe spesielt her nå, men det jeg i hvert fall vil si at vi skal prøve å lage til noe forbygd som skaper verdi og skaper noe som innbyggerne og folk i området rundt ønsker å komme og besøke.
0: Blir det da Etnemarknad i 2027, Lasse?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det vi vet er at vi jobber i hvert fall med noe i lag med eierlaget nå. Vi har hatt en arbeidsgruppe som vi ser på konsepter, og vi har et mål om å skape noe i løpet av 2027. Hvis Etnemarknad nå hadde et pauseår, så har vi uansett... Så fikk vi heve oss på denne muligheten ved å arrangere konserten ute på Olavik. Det synes vi var veldig kjekt. Eierlaget var veldig med på det og ønsket å bidra der. I tillegg så skal vi ha den 21. august og kjøre med denne kveldsdrøsen som vi har hatt de siste årene på marknaden, som har vært veldig populær. Det er jo da fire lokale kjenninger i bygdene rundt Etne som da kommer på scenen i lag med Alf Østreim og får et, ja, det blir et sånt personlig intervju og litt sånn debatter og prat rundt dagen i dag, skulle jeg si. Ja, dagens tilstand. Det har slått den siste året på marknaden, og det er sånne små drypp som vi ønsker å fortsette med, selv om ikke marknaden ble som i år.
0: Og hvor er det drøsen arrangeres?
1: Drøsen, den går inne i kinosalen på Skakke, fredag 21. august.

0: datoen i Etne, altså, på helt nytt utendørs amfi på Osnes, altså Olav Vik området, rekreasjon og friluftsområde, så er det altså et nytt amfi utendørs som skal innvies med vampkonsert i kvellingen den 28. Hva blir det? Fredag 28. august, og da drar de nok til med pengene, eller livet også, vamp, og det blir en opplevelse i Etne, garantert første forhåpentligvis av mange på den arenaen, så er Olav Vik amfi. Og så får vi leve litt i spenning da, og se hva Etnemarknaden styrer, og de ulike fire eierne kommer frem til for det som skal skje igjen i en fornyet Etnemarknad i ny drakt, vil jeg tro, dukker opp da, forhåpentligvis da, neste år igjen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Og klokka er 16:55.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
4: Hei, Nils Sørø her. Nå er jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er vi på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Karglass ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Det var vel den aller første låten det med Dagny, og det begynner å bli noen år siden det nå, hva tid var det, 2016 eller noe sånt. I alle fall, kanskje på vei hjem, eller er du det? Ja, kanskje du har vært en stund allerede og kommet hjem og alt det der, det er greit. Og hvis du har litt lange vei, og ikke er der enn,

0: 21. og 22. august er det duket for årets Vangenfestival. Raga Rockers, Glucifer, Valkyrien Allstars og Real Ones. Det er bare noen av artisterne som besøker oss i år. Det blir hygge, det blir latter og ikke minst uforglemmelige øyeblikk under tre kronene i Haraldsvang. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
1: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
2: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Live It Up og australske Mentless Anything, den kom ut i 84 i Australia, så kom han ut i 86 i Norge, og vi spilte den i et år med omtrent, før den ble en internasjonal hit, på grunn av at den ble sentral i Crocodile Dundee-filmen i 87.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.
0: Radio 102. 11 minutter på 5 med Synnevoa.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatn Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatn Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser.

0: ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: Hei, dette Erik fra Autoplus. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
2: Autoplus, Haugesund og Sandøy.

0: være en radiohits på 90-tallet til I hear it from you, fikk du det.
1: Det var godt at det var forsikret, sier medene når noen av tingene våre blir ødelagt eller stjålne. Men hva med når du selv eller de du er glad i ikke virker lenger? Vi kan forsikre deg om at personforsikring er en god idé. Ta kontakt med oss, så finner vi de forsikringene som best dekker deg og dine. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
0: Nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Politiet frigir i dag navnet på kvinner som døde mandag i trafikkulykka i Bømlafjordtunnelen. Den omkomne var 79 år gamle Randi Hillesøy Kallevåg fra Bømlo. Navnet frigis i samråd med de pårørende. Det

0: Det er mye skyer under solformørkelsen i kveld. Ifølge astronom Jan-Erik Ovaldsen er det størst sjanse for å se noe av formørkelsen i Rogaland og Øst-Finnmark. På Haugalandet er værmeldingen best rundt tidspunktet for maksimal formørkelse mellom 7:30 og 8:00 i kveld. Da vil rundt 81-85% av sola være dekket av månen. Statsmeteorolog Gerota Fagerli oppfordrer folk til å bruke solformørkelsesbriller, eventuelt sveisebriller, hvis den har det liggende. Det er sant til Haugesunds avise tirsdag. Denne oppfordringen har tydeligvis flere fått med seg. Flere lokale butikker har merket trykket onsdag, og flere kunder blir likevel møtt av tomme hyller. Vi har vært utsolgt siden forrige uke, forteller Fyllis Ellingsen hos Normal. Legebilen til helsefondet har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlig skadde pasienter kan få blodoverføring allerede på ulike steder. Anestesilege Lars Langholm Larsen sier tilbudet kan være livreddende ved store blødninger, fordi rask tilførsel av blod øker sjansen for å overleve. Legebilen dekker hele Haugalandet, Sør-Nordland, Hardanger og deler av Ryfylke, og er særlig viktig når dårlig vær hindrer legehelikopter i å fly. Samtidig etterlyser blodbanken flere blod for å sikre god nok beredskap. Og onsdag har utrykningspolitiet trafikkontroll på E39 ved Raunholm på Stord. Fokus på kontrollen var fart og rus. Resultat ble 16 forenklet forelegg. Høyeste hastighet var 113 km i timen i 80-sonen, opplyser politiet. Aviser Sunnordland skriver at rundt halvparten av de som ble bøtlagt var turister. I tillegg til de 16 var det en ung mann som mistet lappen for prikkbelastning. Det sier Kristoffer Friis Isaksen i UP til aviser. Det var nyheter presentert av Egil Haugeland.
1: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
2: Været presenteres av Auto Utvik på Raglamyr. Ny bilforhandler av Changan.
0: Og i morgen, da er det ventet sørøst bris på kysten opp i liten kuling, for det meste skyer oppholdsvær, fra torsdag ettermiddag enkelte regnbær. Og temperaturen i morgen kan komme opp i 18 grader.
3: Fredag 25. september er Per Kjerstad og Ole Kristoffer Ertvåg og gjengen tilbake i Haugesund. Denne gangen er det med sceneversjonen av den Oscar-vinnende filmen «Et glass til». Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
4: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
5: Ettermiddagsrush med Egil.

0: og det er han Ed Sheeran på 102.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

Her så skjer ikke noe sånn spesielt fra politiet i hvert fall. Når det gjelder flytrafikken så skal den også gå greit, men det er ikke veldig mye som skjer. Alt har gått greit nå. Det er SAS til Oslo 1915 og Norwegian til Alicante 1950. Det er de to flyene som går fra Helgenes nå i kvellinga. Revehiet. Dette er Kom, 11 minutter over 5. Rushet er over, onsdagen bikker midten av uke og greier. Og kan trenger ikke være så verst da. Ikke regner det heller, i hvert fall kjenner.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 17 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Klar for skolestart og hverdagsrutiner? Hos OBS finner du alt familien trenger, samlet på ett sted. Velg blant skolesekker, penal, matbokser og drikkeflasker til skolestarten, og få inspirasjon til både matpakker og enkle middager som gjør hverdagen litt lettere. OBS. Alt på lista og litt til.
3: Fotball på radio.
4: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Det var fan møte band, fan I dette tilfellet, på 90-tallet, selv om han er kontraartist, Garth Brooks, fan av Kiss, og fikk med seg Kiss av originalen på den låten der, og så gjorde de en ny versjon av Hard Luck Woman, som har vært med oss I mange år her på 102.
1: Sporten presenteres av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler, Kvernland Bil I Spannaveien.
0: FK-talentet Einar Bø Fausganger kan være aktuell for klubbskiftet. Den 18 år gamle keeperen inngått samarbeid med Unique Sport Group, et av Europas største agentfirmaer. Fausganger har lenge hatt planer om å bli I Haugesund, til han var ferdig med videregående neste sommer. Men situasjonen har endret seg gitt at han mistet keeperplassen I FK til Per Christian Bråtveit. Fausganger regnes som et stort keepertalent og har 26 aldersbestemte landskamper for Norge. Luke Cambridge fra Haugesund har tatt en historisk bronsemedalje I VM I hinderløp sammen med Brage Malm Monstad og Ånung Vik. Han, 37-åringen da, inn til treplass I lagkonkurransen I Limerick I Irland. Det Norges aller første medalje I herrenes lagkonkurranse I et EM eller VM. Cambridge deltok I sitt første hinderløp under The Beast I Skudeneshavn I 2016, og har siden deltatt I 5 VM og 6 EM. Han sier medaljen var en drøm. Han har jobbet mot I mange år. Allerede til helga Cambridge klar for nye utfordringer når han går for gull I NM I hinderløp. Det skjer på Nannestad. Og så kan vi ta med at sist helg var det NM I optimistseiling I Stavanger. Der deltok tre medlemmer fra Haugesund Seilforening. Både Duncan Small, Leon Strøm Bolvåg og Håkon Velde Brandsøy var I aksjon I Stavanger alle I U15-klassen. Det endte med henholdsvis 33., 37. og 38. plass. Flesteparten av deltakerne kom fra Oslo, Bergen og Stavanger. Du kan se bilder og greier på sportsstudio I Haugesunds avis. Og Karsten Warholm sier 10.48.01 og Kjell Verden var nok til å vinne semifinalen I EM I 400 meter hekk I Birmingham. Finalen fredag klokka 21.40 og vinner Warholm en EM-konge med 4 gull til sammen på den distansen.
1: Sporten ble presentert av din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil I Spannaveien.
2: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo I Kvernland Bil Per.
3: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
2: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
3: Og du får nå opp til 130 000 kroner I kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
2: Besök oss på Kvernland Bil I Spannaveien 142.
3: Vi ses!

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka 17:30.
2: Den 15. august så blir det Barnas Superlørdag på Gamle Slakthuset. Dette blir kjekt for hele familien. Det blir hoppeslott, balanseløyper og åpen zone for de yngste. Vi blir også servert musikkinnslag hvor vi sikrer på Kapling, som gir oss drømmereggae og elektropop. Barnas Superlørdag, Gamle Slakthuset, nå på lørdag.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 9:30-16:00.
5: Årets fineste festivaleventyr skjer i Vangen 21. og 22. august. Informasjon og billetter, det finner du på vangenfestivalen.no.
6: Hei, Nils Sørø her. Nå jeg på turné med Porsche Center Stavanger, og jeg kommer til deg på Haugalandet denne uka med de nye Porsche-modellene Cayenne Turbo Electric og Macan GTS. Onsdag 12. august er på Kolnes og Haugesund Golfpark klokka 12-19, hvor vi også arrangerer Porsche Open med flotte premier. Torsdag 13. august er vi på Stord hos Hurtigruta Kaglas ved Heiane Storsenter klokka 11-18. Velkommen skal du være.

Henne mot himmelen og Madeleine i ettermiddagsrush på klokken på 102. Så er det i morgen, da, så i her på kanalen, så blir det litt av hvert, hvis jeg bare finner kalenderen her. For han, Tom Magnar, han skal fokusere på stillebordet, det er på lørdag, så det er i morgen mellom 9 og 10. For deg som er glad i sild, eller glad i lørdags, hva skal du si, samling av folk i Haraldsgata med langbord og greier. Så er det han Jørgen fra 10 utover, snurre lykkehjul, og det gjør jeg også i morgen ettermiddag selvfølgelig. New Order, Regrets.

En stund siden jeg har spilt Regret, New Order, strålende saker der. Siste nytt når det gjelder silly season og fotballoverganger med norske VM-troppspillere involvert, det er Athletic, som det heter. Det er Athletic, så melder at Championship-klubben, altså spiller på nivå 2 i England. Det er jo et band, ja, det hører du hva jeg tenker på. Klubb fra Wales, nord i Wales, Wrexham, som jo har klatret voldsomt i divisjonene og fått virkelig en kjendisstatus ved hjelp av de to Ryan-skuespillerne. Nå har de fått avslått 2 bud på Vikings stopperprofil. Henrik Falkenar skriver The Athletic. De to klubbene er i forhandlinger, skriver nettstedet, og det er deres informerte reporter, David Ornstein, som sier dette. Siste budet var på 9,5 millioner euro, tilsvarer 104,5 millioner kroner, og summen vil sørge for klubbrekord for den valisiske klubben med skuespillereierne Ryan Reynolds og Rob McHenney. Og Viking, de står foran 2 svært viktige kamper i Champions League-kvalifiseringen mot Dinamo Zagreb fra Kroatia. Og folkene har jo hatt en kometkarriere etter han ble hentet til Viking fra Egersund foran 2025-sesongen, og han var viktig mann på vei mot Vikings seriemesterskap i fjor.

0: I'd Love You To Want Me hadde noen svære hits på første halvdel av 70-tallet, inkludert den I'd Love You To Want Me.
1: Sendingen presenteres av Festiviteten, Haugesund Konserthus.
2: Sting og Nordkapp-båtene, levert av Wave Haugesund. Og rørleggertjenester fra Tekvarør.

0: to amerikanske søstre der, og de fikk litt god hjelp fra han ja, Guy Berryman. Han spiller bass i Coldplay, og det var da Catherine Allison som hadde bra suksess med debutalbumet. Man har hørt så veldig mye etter det. Dette var fra 2011, You'll Be Mine, med The Pierces. Og tre dager til ende, det inviteres regionens ungdom til sommerrock, gratis musikk og kulturfestival, som inneholder blant annet konserter, dragshow og verdens korteste sillabor. Hvor kort kan et sillabor være? Sill bør kanskje ikke legge to sill etter hverandre da, men det blir kort i hvert fall, men det kan ta lang tid å spise på likevel hvis ungdommene ikke er glad i sill. Men det er altså skjer på Gamle Slakthuset. Festivalen har fått navnet som har hovedsakelig myntet på ungdom og unge voksne, og i løpet av tre dager samles 25 band og artister. På programmet står rock, jazz, indie, punk og metal, opplyser Haugesund kommune i en pressemelding, og det kan du lese litt om på H-avis nå, og så blir det nok litt gjester i den forbindelse, ungdomsfestival på fredag hos han Tom Magna. Men det er mellom 8 og 9 på morgenen da. Og her
1: okay.
0: Jeg vet ikke om du nevnte countryen i der, da. Jo, kanskje ikke det, men det spiller en liten rolle for enkelte som liker det, finner frem til countryen uansett. Her er i hvert fall han Tobias Sten.

0: Tobias Sten der på 102. Det er Jørgen Kalem Grønningen. Så følger jeg i Max Musikk etter klokka 6. Jeg har et par låter igjen før den tid. Og den første av de med Natasha Bedingfield, Soulmate. Nydelig ballade om et øyeblikk.
1: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
3: Maler på, maler på. Handler lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
1: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.

Soulmate, og det er Natasha Bedingfield på 102. Det er så vi hadde i ettermiddag, vi snakket nyheten om at det er utsolgt for sånne solformørkelsesbriller nå i dag. Vi har vært utsolgt helt siden forrige uke, det sier Phyllis Ellingsen hos Normal. Mellom 7:30 og 8:00, 81-85% av sola vil være dekket av månen, og på Haugaland er en av de få plassene i Norge da du kan se den særdeles sjeldne solformørkelsen. Og legebilen til Helsefondet har siden april fått blod med på utrykning, sånn at alvorlig skadde pasienter kan få blodoverføring allerede på ulykkesstedet. Men de etterlyser blodgivere, for det mangler blodgivere rett og slett for å ha god nok beredskap, meldes det fra Helsefondet. Og mest turister som ble tatt av UP på Rønholmen på E39 på Stord i dag. Kontroll på fart og rus, 16 forenklet forelegg, høyeste hastighet 113 km i timen i 80-sonen. Gary Dwyer, trommeslager i Liverpool-bandet The Teardrop Explodes, så tapt kampen mot leukemi. Teardrop Explodes, spennende post-punk-band.

0: du at i Haugesund Sparebank får du din egen rådgiver? Uansett hva du måtte lure på om lån, forsikring og sparing, så har du noen å snakke med. Da kan jeg både veien og målet møte tydeligere. Bedre kontroll over økonomien, ny bil eller bolig. Snakk med oss i banken, så finner vi ut av det sammen. Haugesund Sparebank. Lokal, nær og personlig.
1: En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsynet,

0: tilsyn på gården fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Flere nyheter finner du på havis.no.
2: Lørdag 3. oktober kan du få en helaften med en av landets mest rutinerte komikere. Da kommer Christer Torjussen til festiviteten med sin stand-up-spesial. Billetter får du på festiviteten.no eller I vår billettluka.
3: Varmt på soverommet? Fortvil ikke. Jakobsen Energiservice hjelper deg. Nå har vi kjølekampanje på Daikin Komfora 20 til kun 17.990 kroner med montering. Løp og kjøp så lenge lager rekker. Jakobsen Energiservice, ditt Daikin-senter på Solvang. Telefon 936 91 015.
4: Maxmusikk på Radio 102.
5: Radio 102.

Harry Styles og hans As It Was fikk du der på 102. I det klokka har passert 6, og det meg, Jørgen, som har tatt over. Sier takk til Egil, som har følt dere utover ettermiddagen i ettermiddagsrush. Han hører du fra igjen i morgen fra klokka 1 av. Nå er det meg, altså, Jørgen, skal være med deg de neste 2 timene fram mot klokka 8. Masse, masse god 102-musikk kan vente deg utover tidlige delen av kvelden. Vi skal utover denne timen her, blant annet innom Dum Dum Boys. Vi skal få høre fra Rolling Stones, men først av alt så skal jeg servere deg litt musikk fra Sonic. It feels so good.

0: Advokat Tømmer Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
2: FK Haugesund Stabæk, lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er Assist.

0: Ser du at det brenner?
1: Paul Hansen og fersk musikk fra han, Paul Hansen, som gir ut sitt første soloalbum Villspor 4. september I år, og Det brenner. Låten du fikk høre der, en av låtene som kommer ut på det albumet. Han skal ha konsert, sommerkonsert på Slipp I Uklandshamn I Sveio på lørdag, så hvis du vil høre fra Paul Hansen, så spiller han der på lørdag altså, og der spiller hun Silje Bie Helgesen, lokal artist som går under artistnavnet Dea. Hun skal spille før Paul Hansen I Sveio på lørdag. Du skal få høre litt musikk fra Dum Dum Boys straks, og først skal vi til Rolling Stones. It's only rock and roll. Det

Bertine Zetlitz og hennes Girl Like You fikk du der på 102 før det. Så var det Ultravox og deres Vienna. Du hørte det med Jørgen som følger deg her på 102 i Max Musikk i kveld. Jeg med deg i halvannen time til cirka fram mot klokka 8. Videre nå så skal du straks få musikk fra Annie American Cars, men før den tid Carlene Carter og Every Little Thing.

Håper du koser deg sammen med meg, Jørgen, denne onsdagskvelden her på 102. Bra vær er det, og vi hadde jo fint vær i går, så kanskje litt finere vær nå mot slutten av sommeren, selv om det ikke meldt sånn veldig fint inn mot helga. Men stort sett oppholdsvær skal den ha vært utover uka, så vi får ta det vi får nå på sin sommeren. Teddy Swims, han slapp litt tidligere år en låt som vi spiller mye her på 102. Den går ved navnet Mr. Know-it-all.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Er du klar for moshpits og svettekonserter? 13. til 15. august inviterer Gamle Slakthuset til sommerrock. Opplev dager med rock, jazz, punk og metal. Det blir fete aktiviteter, og på lørdag så smeller det med dragshow i samarbeid med Skrudd. Velkommen til Slakthuset, vårt andre.

0: Aerosmith og deres Ragdoll på 102. Klokka den har passert 7. Du hører på Max Musikk sammen med meg, Jørgen. Jeg skal være med deg utover den neste timen fram mot klokka 8. Vi skal ha musikk fra blant andre Gavin DeGraw, hans Chariot. Skal du få om ikke så lenge. Vi skal innom The Boss, Bruce Springsteen, Beyoncé, Charlie Puth for å nevne noen. Men først så skal vi til Torvstad og til Rossmann og hans Leve Drømmen.
1: En venninnegjeng på 5-6 damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på billig prosecco, kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan.

0: Den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

Diana King og Shy Guy på 102. Før det så var det Gavin DeGraw og hans store hit Chariot du fikk høre her på 102. Håper du koser deg sammen med meg, Jørgen, denne onsdags kvelden. En fin kveld er det blitt hvis du regner med at du holder deg på høyre siden du hører på 102 for øyeblikket. Vi skal straks til bandet T-Rex og deres Metal Guru, men før det Captain Kane, Big Trouble og låten Flying High.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé og en av hennes hits har jo en god del av det. If I Were a Boy var det du fikk der på 102. Jeg lovte litt musikk fra Bruce Springsteen for litt en stund siden, og der vi nå. Vi skal til hans Bobby Jean for Charlie Puth, og Attention venter etterpå.

Four seasons in one day, crowded house. Det kan du fort få en sommerdag, eller det som du tror en sommerdag, kan du fort få alle fire sesongene på likt her på Haugaland, med både høst og vår og vinter og sommer samtidig. Sienna Spiro, det en dame som har fått mye avspillinger på hennes låt ved navn Great Expectation, ligger veldig høyt på streaminglistene i Norge for tio på Spotify, en av de mest streamede låtene av det norske folk for tio, og han jo lista her hos oss på 102. Den skal du få nå, og så det Evanescence som venter med My Immortal litt på, og Beatles skal du få før jeg skal takke for meg når klokka blir åtta.

0: Hey Jude fra The Beatles, selvfølgelig, og Hey Jude er blitt en låt som det engelske fotballpublikummet har tatt veldig til seg I en hyllest mot fotballspilleren Jude Bellingham, som leverte et strålende VM for England nå I sommer, og skåret jo dessverre to mål mot Norge, blant annet, så sendte oss ut av av sommerens fotball-VM, så kanskje ikke han står aller høyest hos det norske fotballpublikummet for øyeblikket, men uansett en strålende spiller, Jude Bellingham.
1: Vær på den sikre siden. Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 26 00.
2: Hei, det Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Haga sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Haga, vi gir deg ekte utstyrsglede.
1: Sulten og lyst på god hjemmelaget middag? Husk, biografen har flere kaféer langs E134, hvor du kan få servert middag eller takeaway. Velkommen til Biografen Café I Haugesund, Aksdal, Ølensenter, Etnesenter, Kyrping og Vikedal. Biografen Café har alltid god middag til deg.
0: Radio 102. Her på 102 så nærmer det seg veldig slutten for min maksmusikksending for I dag. I morgen så hører du meg på radioen igjen fra klokka 10 av, og jeg følger deg ut over formiddagen frem mot klokka 1, og så jeg tilbake igjen I maksmusikk og I morgen torsdag. Minner om til slutt at hvis du kjenner noen som har bursdag på fredag 14. august, ta og send en hilsen inn til oss, så blir alle bursdagshilsener lest opp på fredag I timen 10-11, Tor Magnar, som gjør det, og en heldig vinner blir også

0: Endelig ruller fotballen i toppserien igjen. FK Haugesund har rustet seg kraftig opp i løpet av sommeren, og første mulighet til å se nysigneringene i aksjon byr seg på lørdag, når Stabæk venter hjemme på Haugesund Sparebank Arena.
1: FK Haugesund Stabæk lørdag 15. august klokken 14. Klimapartner er DNB, kamppartner er assist.
2: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Reglamyr.

0: helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: Hei, skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne vi hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
3: Hei, dette er Erik fra Autopluss. Ta EU-kontroll og servicen hos oss. Bestill digitalt, betal digitalt og hent bilen akkurat når du vil. Vi har flotte leiebiler om du trenger.
4: Autopluss, Haugesund og Sandeid.

0: Advokater med Høynes er der når livet gir deg utfordringer. Som samtalepartner, rådgiver og som din advokat. Våre saksområder er familierett, barnevern, foreldretvister, skifte, arveplanlegging, straffesaker og boligoppgjør. Advokatfirma Høynes, din lokale advokat. Kom innom oss på Åkra eller ring for avtale.
1: Fotball på radio.
2: Få med deg toppseriekampen FKH Stabæk på Radio 102 lørdag fra 13.30. FKH i toppserien presenteres av På tur med Suldalsbussen, Lunsj- og middagssentralen i Spannaveien, Haugaland Kraft, leverandør av smartteknologi og fornybar energi, og 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.

0: Skal du bygge ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Aibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
1: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
2: Maler på, maler på.
3: Handle lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgata Maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Avaldsnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Avaldsnes.